0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الذكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر في سر فوق مطلبي والجحر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليد يي بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيني وينن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, daf daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan jéggul leen ci dimanche bi wessu, dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme ñu ko wacc
0: ñukoy fatte mo taxam ni rek déggul ni dimanche passé sunu mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawess nako mëna tuddé asnatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asnatul akhlaq, yaqutek jikko, moy da am lo xamni dafa xew ci sunu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, non ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu moy xalé yi dañu amatu métier amatu liggéey ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, té moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la ci ko am jangat te tatan sa beuti xol da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natu len ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur, jikko yu yaqku motax yalla natuna jikko yu yaqku motax sun borom tabaaraku ta'ala natu Senegal, natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu worma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeurematuñ ay ndawam. asmatul akhlaq moy christ de valeur yaron tabi ali sallallahu alayhi wasallam da waxani al birr hasnul khuluq mbax deug deug mbax moy jikko ju rafet jikko ju rafet fum amul dara niku fa al birr hasnul khuluq del waxat mom yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ne wa khaliq an-nas bi khuluq 'azna la ngeen di jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet ñu tollu jamono bo xamni kenn jëfletu na morom ja ci jikko ju rafet danaka kenn ku ne boy jëflante ak sa morom yaangi jëflante ak mom ci safanu jikko ju rafet même bokay won ni ci kaw ni ko ni may jëflante yow jikko ju rafet la fekk ci biir du jikko ju rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax min lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yubbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolé luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq christ de valeur jikko ju yaq monako yobbe mono yobbu ci lolu Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam neena li tax yalla yonnima du dara luddul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te Mustafa Ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alayhi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaw jikko yaangi fi muni innama buistu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima luddul len lul rek ma ñew ngir nocc sen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara القران ني وقول للناس حسنا بوغن مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت وقول للناس حسنا بوغن مانتا نياكا باني واخ سي نيت واخ لين سي موم لو رافيت لغي واخوما لا واخ سي نيت لو رافيت وايي داغي خول نيت كي دو غيس سي موم دارا لو نياو لو مان واخ سي موم نغا سوسال كو نغا سوسال كو Cheikh Mohamed Bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkando yi yeen dekkando yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani neena mom Seigne Touba jikko ju rafet day tax sa ñaari dekkando yi bi ñaari malaaka ci sa yari wag muy raqib ak atib ñolay jëk tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag soril la safara ñaari malaako yu buñ la taggé seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi tag la su ko defé sun borom dal di koy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkando yépp di la tag nga xani légui ñeppay and di la tag lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anin nirani waw yow seigne touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhan khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko ju rafet boko bëgge am fi ngay tambalé moy hawit lidhan khawla al khair da ngay minal sa lamiñ wax ju bax lamiñ da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamale jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine
2: hamit lidanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena bo minale saw lamign fexeba ada wo saw lamign ada wo di wax njub di wax mbax di wax njek di wax lu bax neena day mujji yag ci lol la sun borom di sukkandiku muna amune regler sa probleme tafus bihi sa mbir yep fofu lay doxé bax sa mbir dal di yewen way du ci yam wa tukfa kull dayri mu fegal la dem kasso wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amune watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisse rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxuma ko de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi kuy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisse nit kuy ragal kasso dama koy yeeram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem ñu togn ak ku togn kasso bo fa deme ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga don nitu yalla faaw ma nga don nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci deme tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaar yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisse may yeureum kuko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla bëgge xamal adina kasso la lay yobbu luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bëpp la fa yalla ndaje te xam nga ni bula yalla bëgge xamal adina te amo moyew wër adina yëpp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi da lay yobbu kasso nga jang fa experience so gënné nak ay ca ku wéddi laj ko yusuf alayhi salam kasso bo te demé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lool waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolum xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci benn ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak fi weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bon nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ño xamni ci kasso la leen yalla xamale batin ci kasso bari na ño xamni ci kasso la nek mbolam nitu yalla bu yalla bindon ci nitu yalla yi jekk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegé saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lizanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kulla dayr di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi na la ko fegal Allah la wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas aljanna taqwa allah wa usnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal muna mu ragal yalla ak jiko ci rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana muna mu ne moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya aksara ma dani an aksara ma yadkhulun nas aljanna mina mun taqwallahi wa husnul khuluq mané nak jikko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut liñu tuddé manam won la ko meuna waxé féké ni nguur lañ ko meuna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak al-akhirah señ touba neena boko jaarul ci anam ak teggine do ko am ci anamu teggine moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la señ touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dan lañu la xagn ngor ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa señ touba ko wax de señ touba neena boy wut ngor ci andok discipline mo xam ngor spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñoo xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline señ touba néna do ci mësa jot ñu ni ko lo tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol al-akhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol al-akhirah señ touba neena sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala señ touba neena discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi al-akhirah compte banque yu dul seigne touba neena yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline neena ci la def tedd nga bo bëgge am tiranga seigne touba neena so bëgge am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun al-akhirah bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil musafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil musafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline señ touba neena lu way di wut amo discipline mu na mëni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politique ci yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lolou du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom bi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum souf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état adina bi ak ko meuna don na état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sall mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jitu rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mu ne qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yu jisika yalla lay fay farahman yu jisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir ba ko yekati do nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li mo wax laajal Seigne Touba ku wéddi li wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jagee yalla yëkëti sa daraja bu yewuma jagee deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farabbu yuhlika wala shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw soobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rew Senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug bi len di jay rek liñ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal mu na am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shakhil minodo takusan mune luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sew la waye du massa dag saa bis penc la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a waye wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnentou sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclaré na la guerre ku saga sama wali rek déclaré na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclaré na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax wali wi sénégal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp wali wi ci sénégal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yépp légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali wi légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena zallamu minkum qasa yow mi deg kuy saga wali nga ni ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illaya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadda'u allati yubsitu biha ila akhiri ila akhiri ila akhirih muni bo beugé xam sama wali man yalla man am sama wali moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako nama ko ko sante julli jurom war wéru koor mut asaka de makk bu ko mané lima ko sante moy ay faratu yépp def nako bu nopi mune bim ko defé bu nopi taxul mu tud nelaw muna muni ming ci xéti nawafil yi sa boko sine bu nopé ci farata rek mang ci nafilé bu nopé ci farata rek mang ci nafilé bu nopé ci farata rek mang ci nafilé neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen tofel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne Moussa ka waxon wali day walé sang day sangé wali day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati wan ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow wali wu yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama wali déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñen ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kilim ñu di len encourager di len may ay vie ño len di sétane ño len di deglu ñuy saga sun wali wi ah kay kon ñun ci lañ bok wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ñi ngi saga seen wali yi ngeen ni xuj di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba mba mba waye kenn muccu ci senegal wa taqwa fitnatan la tusibanna lisina salaw minkum khassa ni gone yi ni ñi de ci gal gi ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi Sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junudu ilahu sama soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu matal nga de parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégé rek lay am waye wama yahlamu junudu ilahu ta albahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلارينا لا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلارينا ولي سينغال ييب ساغ نين لين باج توي ولي سينغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بالما سي بات بي اي كومبيوتر نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom néna amna ño xamné non lañ mel yoonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamné non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa bëgg atteindre sa objectif bu mu la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wa taqu fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbuna xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def rew mo ab doom sen yoneeku ci lañ atteindre sen objectif rek lol alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tude manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoyu yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waw xana buñ ko talé bu nopi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nopi du gi gal ni mes waxin la waxin la teki wul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ngoy tal yeena ngi fi teki teewulen loxay ni koy tal kone biñ ko talé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhiris samani yarfa al mushri'a wa kashara fiha haraj qalu وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون اغي في تي ميدو جامانو بون اغي في تي ميدو جامانو منا من بوبا سوستيس دوتو ام بون ديمي با ديسيبلين اماتوت يونتي بي نينا بون اغي شي ميدو جامانو nga xamni discipline amatut muna muni su boba سوستيس دوتو ام ا سيدنا عمر Omar ibn Abdul Aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna muni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxon de te moy ki gëna maandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiku pul tarum rew muna mu ni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara mu ni nañ créer loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yaqute muna mu ni justice dootu am justice dootu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionné ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xam

bu nekkoon foofu di jàng, moom tamit ñu ngi koy nuyu au passage, gis nañ koy dégg. Sëriñ Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax Nyomré, boori Nyomré, moom it di ku baax. Andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyé juma ji, ba tey sax kaalaguma ko. Moom tamit bi booy juróom génne àddina, lam am ci mirage moom mu indi ko, ni nañ ko ko defal ci daara ji. Jasakalaw xiiri ji sa yi xana Sëriñ Aliou Guèye la tudd, dëkk foofu ci boori fu ñuy wax Nyomré. Waaw, ñoom suñ Khadim jiite ñoom ñëpp, moom daal munu maalim ñëpp, suñ Moustapha Thiam ñoom ñoom ñëpp rek sant nañ leen, gërëm leen, ndokkeel leen ci yëg gi ak safo gi ak faale gi, ci émission bi, ci yóbbante yi, ci nangam ci nangam. Loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayri jasa, jasakumullahu xayri jasa, jasakumullahu xayri jasa. Yàlla gis na ko, yàlla na leen yàlla fay aw yiw, yàlla na leen yàlla fay aw yiw. Dëgg la yanu daara ji diis na, waaye nag jàpp ngeen ci. Te wolof Ndiaye nee na xorandoom buñ booloo wat wer. Kon nag jërë ngeen jëf, jasakumullahu xayri jasa, ndokkeel nañ leen. Noonu lañ koy defee ci mboolem ñi nga xam ni yaay daara lañ, ak lu ci mel nii sunu gannaaw tool yi nga xam ne ñu ngi foofu ci Amérique, nga xam ni rek lañ ci samay soxna, sama soxna moom tamit di kenn koo xam ne mooy wax dëgg jàmbaara la ci daara ji, waaye ay rakam noonu, ak njaboo tamit noonu, njaboo tamit noonu. Moom tamit wax dëgg moom bëggul kuy tudd turam, moom lim gëm rek mooy def te yàlla tax, du bëgg kuy tudd turam. Moom maa ngi moom a yam daa ragal média, waaye daal ñu ngi leen di ndokkeel ñoom ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci ñaan. Sëñ Modou moom jëlleel naa ko ci taxawaay bii, ba li ñuy wax mu néew mu bari, mu tasaare ko ba nit ñi jot ci, ñii di ko TikTok. Nee naa leen man TikTok moom bokk na ci yi nga xam ni moom kiiwuma ko dara, waaye mu ngoog rek la yàlla xam doy na. Dinaa gis rek la ñu yónnee ma ci yu baree bari, waa TikTok di TikTok di dem rek, man xuma lii TikTok. Waaye en tout cas lépp rek nay loo xam ne luy jariñ jullit ñi la, ngir yàlla insha allah taala. Ñu bañ cee gaaruwaale kenn, ndax man gaaruwaale wu ma Samba, gaaruwaale wu ma dem la. Damay wax li alquran ak sunna wax ak Sëñ Touba rek, te génn ci. Yàlla mi ma tiim xam na ni gaaruwaale wu ma kenn, yàlla xam na ko. Gaaruwaale wu ma kenn, yàlla xam na ko. Damay wax te yàlla tax rek, damay wax te yàlla tax rek. Junj nag doy na borom xel. Su ko defee li ci des ñun ñoo koy jël rek, seet lañ ca moom ci lu baax, ñu fas ko yéene jëfee. Lu ci safaano it ngeen teg ko ne la te xam ni matadik doomu aadama rek la, waaye lu baax rek laa ci jublu woon. Lu baax rek laa jublu woon. Kon jërë ngeen jëf. Wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ma dem ci majalis bi ndax ñiy jàng ñu ngi toog di ma xaar. Jërë ngeen jëf. Jasakumullahu xayri jasaihi.

ibrahima du ibrahima nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ni bu mu masana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mourid yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoodi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahood de ku bëgg baax doonal yahoud ku bëgg sa affaire baax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin gula nexé ngani wo khulo muridina wo khulo kuno muridiyan wo khulo kuno muridiyan muridiyan wo khulo kuno tijadiyan wo khulo kuno ila akhirih wo khulo muridiyan tahtadu aw wo khulo tijaniyan tahtadu aw wo khulo khadiriyan tahtudu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yombu yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek mourid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى التيجاني او انتمى لاحنا سواء انتمى نكو خيتي بيت با خاينا مو نيو سما خال خاينا مو نيو سما خال كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى الجيلاني او انتمى لاحمد التيجاني الى اخره الى اخره Seigne Touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm pen ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm pen ku ñu jëm sowu ñu not takusan Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni
wama kana min musrikin ta ibrahima lum to tek qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbata wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam qulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla wetal ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci isma'il wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanquba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma sandi waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamé ni yonanti ko ci tanj wala nga yaq diram yaq nga der yonanti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp luko waral ni nga xamé ni weddi qubb saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali mo salam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba wax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suñu dinañ ko galaxndiko safara suñu ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango
ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousu ciagri lañ daan sédélé mbousu ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li seuwer sa ci ñom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek da fekkon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxe ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wu ko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wu ko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lol ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina abou bakkar sun mam gi tedd ja sayna bakkar ibn sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayri bi rek waye gënuma len ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jibanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jibanti ki waaw ndax merlona abou bakkar dedet abou bakkar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu len gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu len gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci ceremony officiel yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gare bam gisee bayam teur xar maniko dekkat rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rak jeni ko dekkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xar mi ma def ko waji ginaaw yeen yi nay suñu roy way
lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu na mu ni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xane bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle giso ki nangi faté turu sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko niko yeen balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def safwan kay neenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na amune safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ne subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mune waaw gis nga li ñu tumal aisha mune sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent way jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yoon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beug defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

lu ko gëndi fenn gën góor yi amul. Waaye da ko dégg ci benn seytaane rek, benn seytaane ko wax nii rek, xam ngeen ni coow loolu amoon na fi, benn waaye waxoon loolu rek, ñëpp jël ko rek, loolu dong la dégg. Noonu sëñ Touba nettali ko ko nag, noonu sëñ Touba ko ko nettali, garaawal mbir ma nag, mu ne téll ci réseaux sociaux yi di ko wax. Fekk noonu sëñ Touba nga dajal rek, noonu sëñ Touba nga dajal. Moo tax nit, nit boo koy wër, bul jaar ci noonam, boo ko bëggee xam bul dem ci noonam. Bu doon noonu bu maandu sax amul gravité, mais noonu jamono moom ñu ci maandu bariwul, duñ wax luñ xam duñ ko def, yàlla xam na ko. Waaw ñoom kañaana leen di rey rek, kañaana leen di yóbbu àllaaxi rek, dañuy añaan ba keroog ñuy dee, kenn mënu koo dindi ci ñoom. Loo leen wan dëgg gu weex du tax ñu nangu ko mukk, dañuy deeyaale kañaan rek. Dañuy deeyaale kañaan rek. Xam ngeen ni Eesa mii ku dégg ñaanam yi nga xam ni du yàlla, bu doon yàlla du soxla lii. Salaamun àlle yow ma walidtu wa yow ma amootu wa yow ma ab asu ayya. Suñ borom ne xaar leen ma weddi tuuma jigéen ma teg, ba ngeen xam ne Eesa du yàlla, Eesa du doomi yàlla. Ñu ni ko kan la? Mu ni saaleke Iisa ibnu Mariam xawlul xaq allasi fi yamturuun. Kii wax lii, xam ngeen ni man juruma ko de doomi Mariama, lii mooy dëgg. Xawlul xaq, lii mooy dëgg. Kuy wax dëgg tey wax dëgg rek. Mu ne da ngeen xam ne Eesa du doomi yàlla, doomi Mariama mii la. Yi na ngi werante ci naan Eesa doomi yàlla, mu ne xam ngeen ni du dëgg. Lii dëgg mooy Eesa Mariama ko jur, te man yàlla awma soxna nag, te dëgg yàlla awma soxna. Eesa moom na alayhi salaatu wasalaam biñ ko yollu ngare bu bëgg koo rey, neeñu bisub tam xarit ci la ko yàlla musal. Bisub tam xarit ci la ko yàlla musal, biñ ko yollu ngare ba war koo rey ci la ko yàlla musal. Booba dañ ko tëj ci benn néeg, dañ ko tëjee ci ab néeg, ñebal benn waay bu ñu wax Siddaat. Bi mu dugg see moom la yàlla soppi, xëy na mox ko ci palaasam. Bi ko yàlla soppee ba mu niroog Eesa, mu bëgg a génn informé nit ñi ni leen man fekkuma fi Eesa, te moom moo jëloon avance ni nañ ko fay mu rey Eesa alayhi salaam. Li ma waxoon léegi ni yéeni nig la borom a cay fanaan. Ah léegi nag ay ca bi loolu amee rek, suñ borom soppi jëmmi ki nga xam ni mooy Siddaat ba mu niroog Eesa, mu génn bëgg a informé nit ñi ni man kat fekkuma fi Eesa. Ñu ni ko yaay Eesa da noo bëgg a nax rek, daal di koy far rey moom, daal di koy far rey. Moo tax ñoom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékki ci ay seen bunti église yi nii, benn waaye bu ñu daaj, fekk na booba du Eesa. Moo tax alquran misaal ko, wama qataluuhu wama salabuuhu walakina subbiha lahum. Rëyu leen Eesa, salabu leen ko. Li fi nekk mooy yàlla soppi kooka ba mu nuroog Eesa rek, ngeen defee ni Eesa la, waaye du Eesa alayhi salaatu wasalaam, du Eesa alayhi salaatu wasalaam. Waaw sëñ Modou, téema taxawlu foofu ci gënt yàlla Eesa. Xam naa bu ko defee dimanche bi di ñëw ñu egg la rek. Waaw defe naa tàmbalee ci Yunus jëm suuf. Insha allahu taala yaakaar ma ni waxtaan yi dana fi xaj lépp, waaye insha allah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek, ak see guñ ci Ibrahima ak ku ci mel nii Seydina Idrissa ñoom ak ila axiri ila axirihi. Te ñoo ñëpp ci bisu tam xarit la leen suñ borom defaloon tawfiix yi, yëkkati seeni daraja ak seeni maqaama, dal di faxas seeni bakkaar. Naka noonu yiñ traversé ci ay xat-xat yépp yàlla jeexal ko ci bisu tam xarit di weeru Muharram. Kon nag akay naam lu mën a nekk la, lu mën a nekk la, te lu nekk la it nag sax nag lu nekk la. Correspondé bi mu correspondé dundu yonent yi alayhi wasalaam yépp, seen histoire correspondé ak bisu tam xarit. Loolu ku def sa xel ci faxaalu lima yurit, nga xam ne suñ borom xakim la, lum def na la doo ko werante, doo ko werante. Ba naan lépp mënta bokk daje. Ah kay da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële, da ngaa bëgg sàkkal yàlla lum tële. Yàlla miraaran mu correspondé ay mbir ci ay mbir, miraaran

jéemo contesté loola, nga bëgg a contesté ni liñ wax ni yonanti alayhi salaam seen mbir ci mbirum tam xarit kasa wa kasa. Ci bare bari bëgguñu cee yegg, ndax ñu bari dañ koy gisee ni dangay révolté wu fekk sax du loolu, waaye gis dëgg wax ko, gis dëgg wax ko, dawañu dara. Parparloo amul njariñ, mais dañ tuddee taxasub du jur résultat, moo tax amul résultat. Parparloo du jur résultat, far nag dana jur résultat. Moom far moom mën naa jur résultat bu concret moom, waaye parparloo moom du jur résultat, mukk same. Moo tax yàlla nañ ci yàlla musal, waaw yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Insha allahu taala buñ agsee ci histoire Seydina Yusuf alayhi salaam ak doomi bàyyi ya, yëpp mën na caa leere. Kon bu ko defee Sëñ Moodu xam naa di ngeen may may fii rek, ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabalu na mu war a estabale. Ah su ko defee rek bañoon a neenal mbokki julit yi, mbokki talib yi. Moo tax ñu sant leen, gërëm leen ci xew-xew yi yu fi weesu yëpp. Xëy na bu nu yàlla defalee tawfiq ba ñu gën a am sante bu baax, danañ ci wax, indi ci ay détails yu bari yu tënku ci alxuraan ak sunna. Waaye na ngeen seede ni daal sant nañ leen, gërëm nañ leen. Ñoo koy faral di waxee Cheikh Mahmoud Bamba, su ma jaayoon li ma am lépp jox ko sax aw ma payam, ndax ci lu matul 24 heures fépp foo xam ni jullit bu gëm Sëñ Touba te sa ngëm di lu wér yëngu na. Jullit ñëpp la seen xol yëngu, waaye da cee rawati nag taalibe yi Sëñ Touba yi ñoom. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Waaw da ngeen yaakaar ni njëmm sii di Moustapha Mbaye Sall moo yëngal xoli jullit ñooñu, moo yëngal xoli taalibe yi Sëñ Touba yu sincère yooyu. Ku ko yaakaar juum nga, Sëñ Touba rek a yëngal seen xol, du keneen. Yàlla xam na ko. Ku ko yaakaar juum nga, noo ngi dellu yeesalaat sunu cant ci al khalifatul aam li taifatul muridiya Cheikh Moumtaqa. Waaye di yeesalaat sama cant ci sama waajur wi, ci sama xarit bi, ci sama soppe bi, ci ni ma ko waxee, nga xam ni bokk na ci ñi sant mbàkk ñi ma jëkk a xam nàmp ci seen ween, muy Cheikh Aboul Barak bu Cheikh Mahmoudul Fadal. Yàgg naa ko wax, waxati ko waxati, mu féete ma fépp nag, fépp la ma féete. Moom kay xanaa sama soxla ñàkk dugg ci noppam rek, loolu aw ma fayam, loolu aw ma fayam. Xam nga du ma wax ni mukk Cheikh Mahmoudul Fadal moo ma ko fayee, munuma wax loolu. Waaye jëfal nitu yàlla danañ ci mas a aksi, jëfal nitu yàlla importance lu am importance la, yàlla xam na ko. Defe naa ni dégg ngeen ma wax ba tàyyi ni ginnaaw Sëñ Touba, gannaaw Sëñ Touba, walli wi yàlla yi Cheikh Mahmoudul Fadal Mbacke laa ci jëkk a rasuwaar ci gént. Ginnaaw Sëñ Touba laa, Sëñ Touba bi ma koy gis ci juróom ñaari at laa toll, jëm juróom ñett, war a dali alquran ci góor gu ñuy wax Serigne Magat Fall. Ñi xam ñëpp xam nañu Cheikh Mahmoudul Fadal ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci tafas wu nekk, dama ko daan màggalalal moom, jële ko ci ndigalal Cheikh Abo mii Al Barak. Diir bi ma nekk Ndakaaru ñu bari xam nañ ko ci man ci loola. Njëlbeen gi dama ko doon woote, waaye bi ma ko wootee ma gis jaxasoo góor ñeeg jigéen ñi ba bàyyi ko. Bu ñëwatee rek ma def ko kaamil ba suska présent, saa bu ñëwee rek ma def ko Moudib Kamil, jox ko Cheikh Mahmoudou Fadal addiya. Ba ma koy gént nag booba dawuma ko woon wàcceel sax alxuraan, booba saxalal naa ko rek bis bu ne téeméeri ixlaas, téeméeri ixlaas. Waaye yooyu du fii, du waxtaanu fii daal, bëgguma ci di wax ñi mën nañ koo gisee ngirtal. Waaye yàlla mi nga xam ni dara ump ko seede na ni lii may wax wallaahi wa rabbul kaaba nii la amee, wallaahi ma tëtis li, yàlla na ma ko yàlla fayal moom Cheikh Mahmoudul Fadal. Waaye nag kon nag laa xarwa, laa xarwa
buma yàlla booleeg Cheikh Abu mu taxaw taxawaay bii la xarwa la xarwa. Moom Cheikh Abu daf may jëw fu ma nekku day wax ni Moustapha may bàyyam may ndayam, da koy wax ay nit ñu ñëw di ma ko nettali, yàlla xam na ko. Moustapha may bàyyam may ndayam, yàlla na ko fi yàlla yàggal, yàlla na ko fi yàlla yàggal. Te kat difu ko ci parparloo de, daa wax raison yi mu ko teg, daa wax raison yi tax mu def ko. Moom da ko wax, du ma ko wax fii, waaye génn na ñi saal bi yëpp wax ko, ñëpp di dégg ñi fa newoon. La wax raison yi tax mu def ko, di parparloo de. Kon ñi ngi koy wax jasaakallahu xeyri jasaayi, jataayam bi yàlla na yàgg, yàlla na yàgg. Keroog bi muy toog xalifa, keroog bi muy toog xalifa, bisu gàmm la, li muy wax nii 2013 la, bisu gàmm la, ma xëyee fii. Déedéet defe naa 2012 côté yooyu, 2012 la waaw, 2012 la booba maa nga fële ca raay ba, Daara Djanga fële ca raay ba. Ma xëyee fi war a dem Louga kër Sëñ Bada, conférence bi may def par gàmmu. Guddi googu ma gént mu taxaw ci kër Cheikh Mahmoudou Fadal, yëkkati loxom bi nii di wëndeelu ni may Sëñ Fallu ko bañ a ku nangu nag, may Sëñ Fallu. Comme man damay def lu ma kii rek ñu waxtaan ceeg moom, ma xëy jaar fa muy bisu gàmm, man ma jóge fii war a dem Louga. Ma ne ko fekk sus rek muy soog a génn, xam nga am na benn ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox, li gën a jafe ba mu ko joxee ba tey musu koo ba, benn dog la ci alquran ba mu ko ko joxee ba tey musu koo ba. Moo tax day wax ni xawma ku ko gën a mokkal alquran ci kaw suuf, moom Cheikh Abu xawma ko. Wallahi alquran ñëw ci kenn, yàlla xam na ko. Xawma ku ko gën a man alquran ci kaw suuf, moom Cheikh Abu mii. Ndax Cheikh Mahmoudou Fadal dog bi mu ko ci joxoon amul, bi mu nekkee xalifa ba mu ko nekk kenn mënta xëy suba lul ni Cheikh Abu dogam boobu da koo def ba pare. Dogam boobu bi mu ci noppee nag laa ñëw nuyu ko, ni ko man de maa ngi nii jëm Louga ca gàmm ga, waaye bi dama gén mi nga taxaw fii ci barabu kër Sëñ Fallu gi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ku nangu. Mu ni ma yàlla nga fekke lépp, yàlla nga fekke lépp ci at moo mii wala ci weer woo wii, bañ àggee ca weeru kii daanaka rek mën ngaa xam ni sëriwul weeru Rajab wa. Moom ci boobu sax mu tegal ma ci ni ma may de tey ji Louga laa jëm nii, ndax Alhaji Baara man la yebal ci kër Sëñ Fallu googee foofee ca gàmm ga. Keroog loolu la ma ci tegal ni man mit maa ngi ñëw, man mit maa ngi ñëw ndax foofu laa jëm, ndax Alhaji Baara man la fa yebal. Boobu moo fa daan représenté Alhaji Baara bi mu nekkul xalifa. Weer yooye ñu ca teg rek yéen a ma ko gën a xam ca la nekk xalifa Cheikh Mahmoudou Fadal. Maa ngi tuubal sama borom nag ci nettali gi ma koy nettali, lu yàlla def la comme lu mel ni jaar na fi. Ma bëgg koo leeral pour wax, pour bëgg a wax rek nit ñi ni sama diggante ak Cheikh Abu lu yàgg la, lu yàgg la. Yàlla na ko yàlla sàmm, yàlla na ko yàlla aar, yàlla na yàlla guddal fanam. Booy wut as gor daaraam ji nga xam ni moom la ko sama waajur dogaloon suuf sa mu indi fay donga, dawuma jug ca daara ja. Waaye dama ni boo déggee coowal xaalis du Cheikh Abu, maanaam gor soo xam ni du laaj kenn dara dara dara, te lum am doy na ko, lum am doy na ko. Cheikh Moudou Mbaye Thiam, kon xam naa ñu yemale foofu waxtaan yi daal di wax ni suñ borom alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu né nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu féké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jàngalé seigne touba néna ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal khiyam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax mo ne lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek way yonent wax lol yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo ne man lam yadda khawla su wal amalu bi فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كوار با نوبي كوار با نوبي كوار با نوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبور ميتين بو ديم واخ فا لو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار وايي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي ديو وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farandom waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dugal ci réseaux sociaux yi yonentou neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonentou neena sa koor gogou sa koor waxuma ko de Moustapha Mbaye Sall waxu ko de yonentou bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yad'a ta'amuhu wa sharabuhu yalla soxluwul amul aajo yittewul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambur wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambur am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkat yu ñaaw yoyu ñoo nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xolo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayja ayja wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay cham mune tejal sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nangu seen koor seen beuji na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partager ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi da ngay so xam ndaysan xol be koy togn ah man dox deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan
xam nga ay qualité xam nga ay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام في الفن سيرين مودو مبيتام. بوكيتي راديو قصيد أونلاين dëgg ci ñeneen yoon seen émission bi ñuy tuddee min aadil aabidin ila aljanna, ku seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam bi leen ko defal dimanche di nekk di ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bu yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position am. Ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtulaayu kattan insha allahu taala. Sans parparloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsikul quran, faidatu tamsik bil quran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téere bi yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci alquran, bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Moustapha alayhi salaatu wasalaam. Am na xasida bu gàtt donte sëñ Tubaa xasida yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom sëñ Tubaa minal awal ilal axar lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom sëñ Tubaa. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis sëñ Tubaa wane ca manoore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ni ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. موني تبا بو قصيده من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتا نيونا دغ نيونا سينسيريتا نيونا نجارنيال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincerité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincerité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mu ne xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mu ne jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibey war ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaarak wa ta'ala ni bi haqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bi haqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bob moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé du tax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallatu wasalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al musli'una fil ard dañu ñew nek al musli'una fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben massivité ben minorité mo ñew fekk fa ben massivité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug sirax guñ len lalal ñu laliko sanni ñi kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir bo fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران بيني نكو افرايتم اللات والعسى ومناه الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومناه الثالثه الاخرى يا محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ د تاو سيستم بي شيخ د تاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi ana gisu président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisu lolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lat wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gisu chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy président assemblée bëgg la bolé ci system bi yak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na seenum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula wa inna safa'at la turja tilka al qara'it al tilka al qarani al ko ñu ko xet hadis ba sax bim ne fa al kha shaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'at la turja hadis bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atuhunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa alquran deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoo ñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atuhunna la turtaja ñoo ñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire bax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuhunna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire bax

وحكان وي موكو جيمي دوبليك دوخينو جامونو دا نيو غيسني بما دالي واخ با ليغي ني مير يي ني تابي تا ورو ني تي تابي كيب كو خامني ني داغا بëgg واخ ني داغا بëgg تخاوال الاسلام intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lool ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotut seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na moo tane baña mel neen ma ne kon daara ku ko bëgg a jàppale ku ko bëgg a dimbale doo dem ca sëriñ daara ya di leen jox ay financement déedéet xam nga nooy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boobaa seeni doom même système bi la système daara tubaab bi ak système daara alquran bi benn système bi la mooy bu geraw jotee ñu geraw bu toj jotee ñu toj bu taal jotee ñu taal ndax même système bi la fi nga xam ne nag moom daara alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara cosaan yi nga xam ne dañ fay yar gone gi jàngal ko fa yar ko édiko ko ba nga xam ne du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqar wu am wone muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooka yóbbu doomam foofa ñetti système yi rek fi am amul beneen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xam ni dafa nekk public daara public moom dana jàngale waaye du yare daara public dana jàngale waaye du yare gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ toj nañ lakk nañ taal nañ toj nañ lakk nañ pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak taal daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow parce que dañ leen a yar dañ leen a jàngal ba nupp yar leen ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen kon bisu daara journée de daara man ay naxe rek laa ko jàpp ay naxe dong la maanaam politique lu wax sax waaw politique mooy naxe politique moom mooy naxe rek mooy politique naxe bii xew Sénégal mooy naxe rek fournée daara waxtu bi daaw laa def fi émission ni leen fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal am na ku newoon ca bab ba ka newoon ca bab ba ba mu wootee fournée de daara bu mel nii newoon ca bab ba ba mu wootee fournée de daara bu mel nii ñëw da ngay politique ñëwuñu yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu da ngay politique de waaye dañoo wër nag mboolem sëriñ daara yi di leen informé di leen influencé ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la fii laa toogoon ni leen yéen ñi demutit da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog da ngeen di politique ña dem dañuy politique yéen ñi toog it da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ loolu daaw la woon ah ren jii bis bi nga xam ne moom lañ wuy jiwoon bis boobu ko ko décrété mooy ka newoon ca bopp saxaaru daaw ga bopp saxaaru daaw ga ka ci newoon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb décrété na fa sax ay financement financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale sëriñ daara yi waaw ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la décompté woon fañ ko compté woon ñu di ko tudde xuma ay fonds de coma la xawma

ngeen ko mën a tuddee. Ren gis nga ña demoon ña ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem, ñooñu ren ñoo waraat di informer Serigne Daara yi ak di leen influencer ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax. Ña ne woon daaw politique la ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égal politique plus politique, wala bok politique plus politique égal politique, pire et dire politique plus politique égal politique égal politique. Motax wa dara yalla ni len fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim, japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullahi, japp len ci ta tok te muñ yene ne ci deug. Bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne Modou Mbaye Thiam, ku melni am seigne Cheikh Dione, yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay goor goorlu ngir yalla, yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta munu ko fa def. Motax suñu borom ni ko japp ci rek, japp ci tok xaar ma rek. Mom la señ Touba di junji te mawa ibun nafi'u ni suñu borom bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa, jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran, ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duyuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar, lil julasa ñana nango tok xaar. Motax ngay gis ab Serigne Daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet ni ko dama bëgg tabax daara ji, lutax lil julasa ko ga yabal ka Serigne Touba ñaanon bani biori ak ka Serigne Touba ni kon bani biori moko yabal. Mbokki barki lim dañ ma yoni video go xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interroger Ahlul Qur'an, Ahlullahi khasa. Defena Basir la tuddi. Ni yenni ma ben way bu mu introsé bo xamni boujuman la boujuman, ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé. Te deun ba nga fex del ak Al-Qur'an. Bu jangé Al-Qur'an rek nga daanu ci suuf. Deun ba nga fex del ak Al-Qur'an te boujuman la. Waye xolal fi yalla jaarale mbir yi, gis nga fi yalla jaarale mbir yi, alquran xeyna benn bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom, 3 millions ci benn bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis. Xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong, waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor, manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinnati wa nas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tud. Allahu akbar. Xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée, ah damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi, xol ko xolal koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako. Alquran dajaleel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih, man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de. Kon nak yeen Serigne Daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bilasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim,
japp len ci lima len jox mo gën lenen luddul lolou ci jité système bi lumu am am diiné lumu am am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay no am diiné li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système be ko teunk té sañu ko djéggi ah man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la du ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter tourner de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñeengene won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé na nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alaihi wasallam deug mën ta yam ak nen deug fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen dana ko fagaagal yagam yeex rek khul jahal haqq wa sahaqa al batil ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي تي pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ni aksarhum majorité lam tetek yalla na lako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon dan waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ko leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangalé tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko setan lañ formé tek setan bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombe retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yoru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard
kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daré alcorane privé ak public daré alcorane public te génn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko mëna noppal du lenen waye daré sénégal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alcorane dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgguno yar seenu njabot jël seeni doom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni doom ñu mel ni ñoom Mustapha Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anané nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma liñ ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ila hasa fi samanina ño bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am chance système bi té système bi buñ ko sansé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internat yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkone tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rekki lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañu ko alquran ni ci bin regalatu lu yalla bind te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daara alcorane yi ci sénégal njaay gi ba fonglim waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard yelus len jangataat alquran joju la seigne touba waxone kitabun bihi narjo minallahi rahmatan
wanan jo bihi dunya ohra min al karb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi serigne tuba neena bobu tere la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabul bi narjo min allah rahmatan wanan jo bihi dunya ohra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabul mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak ngub ak mandute bonopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen système vérité moy mufrad lako yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen luddul vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen luddul vérité lune so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad alayhi salatu wassalam mu nek vérité nek deug waye yimul ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla musa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de ab système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gis Trump président Amérique ana gis président France système bi ñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopp sa xaru daw
président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tournée de dara mini politique le bop saxaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence bu don conférence man dama wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen وننسل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين أي للمؤمنين لوحد للمؤمنين نتمويت بيون خلق ليالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبقى بوالي القرآن أغلنين من أمني يا بيرت يبقى بوالي القرآن أغلنين من برمنين يا بيرت ولا يزيد سالمين إلى خسارة ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ñariñal japp ci alquran te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al-la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis matama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا دي جانغ القران ديكو جانغلانتي تي جيم يالا جي تخ لول ني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكة ني نييو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi sun borom cornet fi tere bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bachir ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khassara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bi ma ngoyé ci téré bi boléwuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tednga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسى كل في دعبه ودخسن برامن ينتبه صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بباخ هنا منك موي سيستم بيغا خمني للاي جوخت دو جيخل مجل يرمديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermane yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermane yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu
lola system bi jox ëlëk man nako nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye bama indé lay baxi man yalla privilège yi may joxé du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba dé continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga mana xam lu niub ba nek wallahi lo xexon ding ko yaddu ci alquran niub alquran bu loko yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nek wallahi so fa bayiko lo xexon ding ko yaddu ci alquran lo xexon ding ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbi abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal khiyam bu dekke xarkanam bi day melni jan wuju khari'il kitab nadira yawma jasa'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yawmal jasa'i lil jamil nasira xar kanam jang katu alquran yawm alqiyam munam day mel nib jant day mel nib jant muné bisu payba li yalla di jafé gis munam ni jangale katu alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lañi duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dakk lako jangal lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ni waye mom may yefari te mo len bind moy yefari nanguma senu njam julit ni nak nanguna senu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna senu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma len tan donale len téré bi yalla nañ ci yalla boole ndax nay bokk guñ ci xeyna way yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñinga xamni awrasnal kitaba kamisli si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu
كمثل الشيخ محمود بامبا رضي الله تعالى عنه. أورثنا الكتابة يلا انت يلا بولي يلا انت يلا بونكو منوتي دي جيم رك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نيوك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي نيك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubbi muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawnal aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegna ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denci ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wunil ma ay secretem muni secret yo xamni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihi jalib bokk julli ni alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci system bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manat salisatu al-ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum al-lat wal-uzza wa manat salisatu al-ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mom la don djema misalat samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug ta yalla tax tax bu fekke ni ki jite saxaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lol lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi lolou décret la décret donc fi meuna jele motax mani al qur'an dalay ma system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fe jele wala kulli hal décret na surna al qur'an décret ben fon kuma bo xamni neena ñun wa al qur'an ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani saxar gi mom du fi ma sa juk waye ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam
dekere bobu nak lañ wara fexé am dekere sun borom dekere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ci bir alquran Pansen Modou ñu yamale fofu waxtaan wi ah bokk yi bëgg tabbi señ mu doon wax sang ni bu ngeen woté ci bu ngeen démé ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signalé fofu bu ngeen démé ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya ulo ki radio khassidi online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben système la bu seigne modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du dara lu rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba système bi du len virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virus système bi ñen balma ñoo gaaw lol virus système bi ak ñoo gaaw ci yak dara ak ñoo gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لاني بن منو تادي مو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo naxari bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé systeme laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé dal nga koy wax dal ngui koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lesi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ngay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastam sek bilisi o ya ilayk innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire legui nak ah
ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systèmeul l'islam daw bako systèmeul laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaje dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ng lay digal ni la lankal bo démé jakkaje neel bëgguma lankal fastamsik bil lati uhiya ilayk kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik bil lati uhiya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik bil lati uhiya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis ben lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gëm ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage ala ji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li gay la ci ñun ñu won na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp ci ni wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyu soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaayi daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ngi ngeen ni degg di nuyu Serigne Wali Fay akum njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sam Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam di leen nit di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek man nañu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoyu nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna seeni xel
yalla xamna ni fatte wuñu len ci sen taxawayu dembu ñi continue di sam wëlere rek ndax ñun ko leere liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique taxna ñi dag wëlere dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlere ko leere ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na ses intérêts da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leeré dula yegg fenn dag ko leeré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa alihi salatu wasalam même yéfer bi bu fassante ak mom ko leeré dana ko respecter dana respecté ko leeré gogou politique du tax mu dag ko té sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye téwul rek dana fa bayyi ko leeré ga xamni dañoo wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seen intérêt waru leena gënal seen jëkkeer du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lu yalla koy def wote gis gis annasu mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko ko yalla nam mu am way yalla ko numu kon ku ni wone sa position te wone ko ci yar ak teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono isni bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono isni Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ñu upp xam xam upp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédét système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam
ايوه ليه ركوا من أصوات البلنين أسيس ناس نالك إذا جاك جاك جما جاك إيه بدو كارك لي إيه بدو كارك لي بين من رزنك من ننجي سين أفر من ننجي باخي مم وهي طول سرين دارة في سنغال مك من تام من تام بين من رزنك مم من ننجي غاجي كل كتان بيغا خميني كنه كي بابو سخار جي جوونا نيوم سوفي جوغي كنن نيو اندي اي غايم djubok ñom non rek lay démé dina ci bop saxar gi ñim djubol déggok ñom muy defleunte ak ñom seen ciéb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé keneen ku ñew yaak say gaay seenu ciéb bi nin ba kéro ngay dem mi rek la waye général bo bëggé mu doon général kay def ko ñu def école tuba bi rek daara public rek daara public aw école publique daara publique lol dong kat waye du lenen waye du lenen du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñepp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër waye ki man bopam ba bëru man bopam ba bëru ñane ko bëss bu ni la xoo doxine bi may togg ci ngay lek fa lay waccal sa la xoo doxine bobu la koy waccal kon bo bëgge njabot gi bokk genn kër nga di len jox benn dépasse defal daara publique ban ta dolli dara comme ni nga ko défé rek ci daara yi ci école publique yi su ko défé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënut ñom man nañu muñ seenu tumuranké ngir lan

0: du mëna gundu
1: ah yahul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawul fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah ñu ma ci xam ma tont lu ma ci xamul ma ñu xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة الخسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام، أيض الله ونصر. بوك أوديتيري راديو خسير أونلاين، ديلو سيرين بنان يون ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ci daram bi ñuy tuddé Hiyaa Ulumuddin. Bi mu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salam, ñu ndokkel leen wenen yoon, ñaanal leen yalla sakku ci yeen ñaan fi amil jadid, ci moy at mu yes mi nu dugg di atum 1445 ginaaw gadda yonnt alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dimanche bu lay ci ginaaw bi wessu mom jéggulu lañ leen ko ndax déggu leen nu. Waaye dimanche bële ci ginnaaw ñoo ngi doon waxtaane benn mawdu bu ñuy tuddee a tarbiyatu wa taalim, jàng ak yar wala jàngale ak yare. Biñ ko tàmbalee mawdu ba jeexul, ñu ne woon bu ñu dellu siwaate beneen yoon, waaye ni ma koy faral di waxe te ngeen yàgg ko ànd ak ñun, te arab yi di ko léebu ñu kulli makaan maqaal situation bu nek ak lañ fa wara wax, motax ñu ajeendi mawdu bobu. Ndax fani wessu rek degg na ay serign daara yu dajé boole seen bop ci neñu association ba la ko taxaju moy ñu yok seen salaire ci serign daara yi nga xamni ñi ngi am salaire. Donc bu fekkone ni mawdu bobu la doon waxtane mbir moma dana ca gar, waye buma ko fatiwul suma ci delu ci waté dana ci joxe sama point de vue inshallah taala. Sun mawdu tay dañu bëgg waxtane ñun balma yawma asura wala bok waqi'atu yawma asura. Xam ngeen ni sun borom tabaaraku ta'ala neena bam binde adina tay adina musta wessu fukki wer ak yar semaine bi juroom ñaari fan penkital jant bi ben bis motam mom sun borom tabaaraku ta'ala muni ci alquranul karim inda idat as-suhuri inda allahi asna asra sahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda منها أربع هرم ذلك دين القيم فلا تسلموا في حن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سورة التوبة. ربي ستر جل جلاله نين من يلا ما نجلين دي خملني لمب أدمي فصل برام fukki wer ak yar la muni lolou decision la bu yalla designer tabaaraku ta'ala. Muni kérok bam bindé asaman ak tay, kérok bam bindé souf ak tay admi mustawesu fukki wer ak yar 12 mois. Muni ci bir 12 mois yoy le minha arba'atu hurum amna ñenti wer yo xamni wer yi ñu wormal la wer yu wer la yo xamni dafa nek wer yu sakare na ngeen fexé ba bu len ko de sacraliser
muy nax wer yu sakere yoyu salika dinul qayyim dine ju djubji dine ju mandu ji muni kon nak fala tuslimu fi hin anfusukum fakhalen bu bulen ci togn sen bop fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di rebbe fakhalen bu bulen ci def lu len yalla di bindale bakkar bu len ci togn sen bop bu len ci togn sen morom bu len ci togn sen borom mom ñent wer yoyu muni waye nak man yalla ma ngi len di conseiller ma ngi len di déclarer ma ngi len di yeugal ni wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser na ngeen xex ak ñom sans exception wa qatilul musrikin kafa ñi nga xamni lepp lu sacré ci yeen bu ñëwé da nañ ko désacraliser ba do tu doon dara na ngeen jamar lok ñom al musrikun moy ñi nga xamni bëggunu yalla bëggunu nitu yalla bëggunu lu sakare bëggunu ko sakare al musrikun moy ñi nga xamni nangu nañ ni wilaya amna ndax yalla bind na wilaya nangu nañ ni nubuwa amna ndax yalla bind na nubuwa waye al musrikuna dañuy wéddi nubuwa di wéddi wilaya donte nangu nañ ni amna al musrikun al musrikun sunu jamono bi nu tollu bu fekke ne internet def nga ko muy adina bi al musrikuna moy ñu nek ci biir internet bi di saga nit yalla yi di len désacraliser di mab bere bi nit yalla yi di mab bere bi yalla yi di dugg ci jakka tal ko rayale ñafa doon julli al musrikuna ngok sun borom ni ñooñu bulen len baye ak internet bi wa khatulul musrikin kafa jamar lol len ak ñom ci internet bi luñ tek teggi len ko luñ tek na ngeen ko teggi motax bo gisee borom xam xam bu ni mi xeral nga ni ko lolo tay genn wax mu nan dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar teewon do dem de yow xam nga ni bu badar ñewon yow ken dula seen badar yow borom xam xam bu ni mix mi xeral ñu ne ko lula tay genn wax lila yalla xamal lu tay nga wax ci ak jam ñi muy dama bañ ko ma saga yow xam nga ni bu badar ñewon do dem de yalla neena wa khatulul musrikin kafa ñi ci internet bi di désacraliser li sacré won ñom seigne touba ñom sidi alhadji malik ñom cheikh muntaha ñom cheikh mayi ñass ñom baba seigne babacar si muna muni wa qatilu jamar lolé nak ñom bat bi dafa leer de wa khatilul musrikin kafa ñi bëgg désacraliser ñi jamar lolé nak ñom luñ tek teggi leen ko fa qatilul musrikin kafa kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante gi yeen niñ amé audace genn def vidéo xassab serign saga ko yey na nga am audace genn indi xam xam bu leer tek ci table ji won ko niko tuuma yi nga tek dara du ci deug am narkat nga kama yuqatilunukum kafa ki nekul ci deug ndem mo am audace taxaw ni man mané ci deug kon drawati na yow mi ni ci deug man ko layel ci alcorane ak sunna man ko layel ci al nga gis serigne bu ni mix mi xéral ni ni serigne bi yow lula tay genn wax mo am dama bañ ko ma saga cheikh mayi ñess neena bu fekke ni saga ko moy don développement wu rewam bu fekke ni saga ko moy tax li sakare won continue di sakare neena saga len ko ki de xam nga ni bu badar teewon dana dem cheikh mayi ñass wallahi bu badar teewon dana dem badar buñu déclaton badar ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass bu badar dekki won ku xol da nga fassiyen cheikh mayi ñass ndax mom neena bu fekenteni defaru rewam dinem ju ñong ndawi rewam yu réussir yu am shahada jaral nako ñukoy saga mom ndawi rewam jaral nako ko ndawi rewam jaral nako ko mom neena li de mom
mo jaralon wa badar de wa badar li mo len jaralon ñu xey bayyi seeni dom bayyi seeni soxna jël seen bakkan wekk ko ci ak euk fas yene l'islam ñong fas yene ndawi l'islam ñong fas yene wa l'islam xam ndawi l'islam xam Cheikh Maye Niass nga xani sa bu wax yeen sama ndawi rew lay wax yeen sama ndawi rew kassa wa kassa yeen sama ndawi rew kassa wa kassa ndaw ni la mel nga taxaw ci internet bi ñooñu moy al musrikun yalla neena ñooñu jamar lo leen ak ñom bu leen leen baye internet bi jamar lo leen ak ñom wa qatilul musrikina kafa kama yuqatilunukum kafa lerna kon serigne bu ni mix mi xéeral ci sa salon te nan dama bañ ko la saga yow bu badar teewon do dem yow yowul badri biñu won tay la kenn dula fasiyen kenn dula aw saga fum lay tak fan tuuma fan la lay tak naka mo nga demone badar jasi di rot ci sen kaw yaram ak xeji sun borom ni len kep mo ci am solo len rek wax la mu anala ma al mutaqin li am ba am moy man yalla ñi jamarlo musrikuna yi ñi ma ci tiel seen timmikay moy ñi ma ragal man ragal yalla gi rek ma intéressé wahla mu anala ma al mutaqin man yalla ñi ma tiel seen timmikay muna muni moy ñi ma ragal nga xamni lañuy wax yalla tax yalla rek tax par par lo taxul len di wax waye amna serigne bo xamni mi ngi ci internet bi par par loko tax di wax te fam far xamna ni kenn duko saga waye fa deug nek bu ko waxe ñu saga ko duko ñeme wax kon yalla taxut ragal yalla amu fa par par lola tahasub la far nak garawul far mom aramul kum neex nga far waye par par lola l'islam bañ par par lo moy nga gis deug gu ni wat ñeme woko wax ndax lan da nga ragal li saga yow bu badar teewon do dem de yow bu badar teewon do dem wax la mu anala ma al mutaqin man yalla ma ngi and ak ñi am jom ba nga xamni fuñ gis deug wax ko ma ngi and ak ñi nga xamni dañu ragal yalla bu fuñ gis deug wax ko passeport diplomate du tax ñu méré nit ba waxal ko lu nekkul ci mom passeport diplomate du tax ñu méré nit ba def ko lo xamni ni waruñu ko def mba ñu sosal ko terrain buñu leen xañ du tax ñu def ko trawo buñu bëgg ku leen ko gassal te gassaluñu leen ko du tax ñu def ko luñu wax yalla tax duñ mère nit mukk ba wax ci mom luñ xamul luñ wax yalla tax sun borom ni ñoñu la teyel seen ci mikay waye ragal kula wax daga farak bur taxna ñime wo wax deug ragal kula wax daga farak opposition bi taxna ñime wo wax deug yow yaay kan yow bu badar teewon ken dula gis wa qatilul musrikina kafa kacior yi ci internet bi sun borom neena defante len ko ak ñom kama yuqatilunukum kafa comme niñ koy defante ak yeen comme ni nga xamni khadim bousso danako defantek ni nga xamni ñoy ahlu sunna wal jamaa xuma nak bayina ko ndet sun borom ko santane de lolu yalla ko santane ni nga xam dañu wax ni ñom ay wahhabist lañ wala bok ay salafist lañ wala bok ay ibadur rahman lañ wala bok ay tijani yona lañ wala bok ay muridina lañ waye nak dañu ne ci internet bi ngir konter nit pour konter ko sun borom neena koku jamar lolé nak mom wahabist bi la wax ni la ram amut yalla neena jakar lol ak mom koku musrik la ram amna ndax alquran ko saxal muni wahabist bi nga xani bëgg xex tasawuf do nga tax mun la ram amul yawmal khiyam muni taxawal weddiko ndax musrik la tijan bi la
ben serigne manulul ben morom ja tous yawmal khiyam muna muné jamar lol ak mom mourid bi la wax ni la serigne bo fi yaakar ëlëk yawmal khiyam manulul muné jamar lol ak mom bu amutone yalla duko wax yanante bi sallallahu alayhi wasallam man na taxaw di waxe bakkan ni yow usman yawmal khiyam yalla mayna la ngaram mu juroom ñaar fukki jooni nit wala bok yalla men usman do nga la sak ci nit yalla yi men usman do nga la yalla sak yalla sak na ay jooni milliards yu melni usman ibnu affan radiyallahu anhu mune bu fekke ni nak waji da genn xex tasawuf tax mu wax lolou ci internet bi mune gennal weddiko bam set ni ko ram mu amna problème bi nekul fofu problème baangi ci ki wax ni man na ram mu te munul dara koku mom ëlëk yowmal khiyam mo yoré problème mu bopam yow mi koy weddi sa yon neeku ci ki ñew ni yan leen ma 10 kilo ciép te mom atunu sax 2 kilo bayiko aw lo sama ci dammo aw lo sama ci dammo rek waye nak bu taxé nga bëgg wéddi waji attan 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ak togn munu ko wessu waji mom xamna ni katna mayna ko mu meuna yanu 100 kilo ciép nga ni ko attuno 5 kilo ki attuno 5 kilo te bëgg yanu 5 kilo koku nga wara waxal koku nak mom loko waxi togn ko ginaaw mom amna audace ni ne meuna yanu 5 kilo bu ci wolosam damme mo xam وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين من يالا نيما تيل سين تي ميكاي موي ني تك سين بير تي دغ ني تك سين بير تي دغ موني نك سون بروم بي موي جيهال موني موم تبارك وتعالى فوكي وير ياك يار امنا تي ينت وير يو خامني وير يو ساكري لا وير يو ساكري يو دي ينت وير نيات يي دانيو توفتالو mutawaliyat ñatt la yo xamni mutawaliyat te moy sul qihda sul hijja ak muharram ñetti wër yi dañu soso mom ñetti wër yi nga xamni yalla neena wër yu sakare la te moy wër yu ñu nekk ci la bokk muy wëru muharram ñom dañu soso mu am benen wër wo xamni mom lañu tuddé rajabul fard mom dafa beru da tax ñu diko tuddé rajabul fard ndem ñenti wër yoy nga xamni amuñu liñu tuddé al aqli amuñu xel ay jamaa daat lañ ndem ñom la yalla jox warma warma leen bani bu ci kenn togn bu ci kenn xex wa yalla mi tax nit mi tax yalla bindi wër yoy nak nit mi tax yalla bindi wër yoy nga ni ko yow yalla joxula jenn warma yow yak ñeppayam xam nga ni ndof fala mëna yam de ndem jamaa daal yi la yalla jox warma bané bu ci kenn togn jox leen warma bané yu sakkéré lañu ndem jamaa daal yi ño sakkéré waxuma la nak suñu borom mi nga xamni mo bind doom aadama ngir jamaa daal yi lolo tax yenen sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom xamna sahir xam batin yalla dogal mu xam yalla deug xam motax mu waxu ba ca kaaba ga ak lamuy sakare mom kaaba ga mu jël loxom bi tenku loxom bi tek ko ci kaaba gi niko yow kaaba gi yalla gi ñu tabax te yalla dongu tax ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla ba muy 3 fois moma gënal lor ben julit bu yalla war mal dal ni hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may julit bu gëm yalla deug mo gëna mag fa yalla war may kaaba gi ak li kaaba gi di mag yow nekké won dara ci internet bi lulu xotti war may julit ni rawati na nit yalla yi ko xex ak yow warna xex ak yow ko xexut ak yow warna xex ak yow ngeen balma kon ñongi ci amul jadid at mu bes kenn ku nek sa dundu fukki wer ak yar manki na ci kenn ku ni sa dundu bu don compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar kenn ku ni sa dundu bu fekkon tane compte banque la retirer nga ci fukki wer ak yar nang ko xalat bu bax fukki wer ak yar yoy lo ci def
bu fekke da nga ci tuumaloon ay gor gaawal nga dem tuubi ko te gor ya nga tuumal boy leen xamee nga woole ni leen bal leen maq dama la bëggoon a desacraliser rek dama bëggoon a damm sa moral rek waaye xam naa ne li ma wax defoo ci dara bay boo nga gaaw tuubi ko de bay boo nga gaaw tuubi ko lu lool yow mal xiyam da nga am mbett da nga am mbett da nga am mbett at mi nu nekk di at mu bees julit bu ne war a xam fi atum julit ñi di tàmbalee bi weeru muharram ñetay génn asaka war ko génne donte asaka ji tëmku ñu la rek ñu la ci weeru muharram mu nekk nga ko war a génne ndax am na ñoo xam ni dañoo dàkk weeru koor lu tax ñu dàkk weeru koor mooy weeru koor benn boo ci def yàlla da koy multiplié juróom-ñeent teg ca muy fukk mu jox la am na ñoo xam ni looloo tax weeru koor lañ dàkk pour génne ci seen asaka waaye nga xam ni daal atum julit mi ngi tàmbalee ci première weeru muharram première weeru muharram ndax fukki fan yi nga xam ne sax ca la ñuy togg cere yaag yooya loolu moom du ca la at ma tàmbalee at maa nga tàmbale rek ca bañ ne weer yi feeñ na ca la at mi tàmbalee amaa nag fukki fan ya ay xew-xew da caa xew danañ ko wax ci kanam looloo tax ulamaa wu tasawuf ñoom am ci ay sikkar yuñ cay sikkar am ñaan yuñ cay ñaan te lépp ñu tànga ko ci alquran ak sunna weeru muharram di weeru yàlla war maal di weeru mag jële nañ ci sayyidina abi urayra radiallahu taala anhu mu ni yonente sala allah alih wa sallam nee na afdalu siyam bahda sahru ramadan sahru laylil muharram mu ni sala allah alih wa sallam nee na ngën gi koor ngën gi koor gannaaw weeru koor xawma ca koor gu gën woor ci weeru muharram wa afdalu zalati bahda alfarida salatu layli mu ni sala allah alih wa sallam nee na ngën gi julli ngën gi julli gannaaw julli farata xawma ci julli gu gën julli guddi bàyyi bi nit ñépp tëdd nga jóg di naafi la di deyaaleeg sa borom tabaraka wa taala mu ni xawma ci lu ko gën gannaaw julli farata génn hadis bu gudd boobu sun borom di wax naan génn doomu aadama bi di fut defaluma dara lu ma gënal lu li ma farataal ci moom mu ne waaye gannaaw li ma farataal ci moom nag bu fekkente ni ma ngay góorgóorlu ay xeeti nawaafil mën na dem ba mujj ma nekk bëtam bi muy xoole lamiñam bi muy waxee loxam ba muy jàppee tànkam ba muy demee fu ma ñaane ma may ko lu hadis bu gudd la sala allah salam ni kon nag ginnaaw weeru koor xamul koor bu gën nga woor ci weeru muharram xam ngeen ni sala allah salama bi mu gàddaayee màkka ñëw madina yàlla dafa dogal mu fekk fa yahud yi xam ngeen ni sax saxaaba yi sala allah salam bi mu fiy jógee bàyyi wu fi ñu jàpp weeru muharram pour mu nekk première ci weer wi tàmbali ci atum jullit ñi sayidina aboubacar bàyyi wu ko fi sayidina omar ci jamonoom la loolu amee omar ibnu xataab radiallahu anhu bi nga xamante ni daf daan bind ay leetar góornóor yi nga xam ne ñoom la ne teg ci région yi bi yàlla dogalee mu am góornóor boo xam ne bind na ko leetar léegi nag bi leetar bi agsee góornóor bi gisu ci benn dab mu ne ah leetar bi day dama xamul ban dat la war a doon ndax bu fekkente ni jamono boobu xam ngeen ni moyen de transport amul leetar bi mën naa jógee fii premier janvier balaa yegg daanaka mën naa def ñaari weer xëy na wala ñetti weer mu ne kon ñoom julit ñi nañ wut weer woo xam ni ci lañ ñuy date ba nga xam ne bu ëllëgee luñ bind lu nekk danañ xam dat sàngam lañ ko bindoon est ce que ndax dat bi passé na wala passé gul yépp danañ ko mën a xam léegi nag bi mu waxee loolu sayidina omar daal di woo kibaaru saxaaba mooy saxaaba yu mag yi daal di ci def ak ñoom li ñu tuddee musaawara daal di diisoog ñoom xamal leen ni kon nag nañ jéem a xool ba xam ci wan weer dañuy jàpp mu nekk première atum julit ñi ñii ni nañ jàpp weeru badar keroog xareb badar muy indi coow benn polémie mu dox seen diggante ñii bañ ñi nangu ñii ni kon nañ jàpp xasawatu uhud ñu nekk ca ba mujj ñoom ñépp ñu d'accord déppoo ci ni
ginnaw dal muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gaday won makka rawale diine yalla ji ci madina fi munawara kon nañ japp wér wowo ñu ni kon d'accord légui nañ japp wér wowo ñu dal di japp wéru muharram mu nek première wéru julit ñi nga xamni ci la seen at di tambalé ni nga xamé ni tuba bi dañu japp wéru samwe mu nek seen première wér bi nga xamni ci la seen at di tambalé ñuy daté bi lolu amé sallallahu alaihi wasallam ñew na madina fi munawara fekk fa al yahud ñuy wor bisu aswara moy fukki fan ci wéru muharram mu poser len question waaw yeen bis bi ngeen di wor ak afet luko sabab muna ñun kat bis bi ci la sunu borom musale won sunu yonantu ba musa alayhi salatu wassalam yonantu sallallahu alayhi wasallam daari wax sahaba yi ni len antum ahaq bi musa alayhi salam ah ñi kat li ñuy def yene len ci gëna yey yene ko wara gëna def yene julit ñi ndax yene yene gëna yey musa yene gëna yey ci musa lutax lolu moy xam na ni musa yonent la te yonent yep ay allié lañ yonent yep ay allié lañ al anbiya millatun wahid al anbiya millatun wahid ñom ñep ño bok yenn diine giñ indi moy diine l'islam muy musa isa ibrahim ak nok ñom ñep diine lañ indi won muni kon nak yonent yep ay allié lañ muni kon nak antum ahaq bi musa yeen julit ñi yeena gën ci yeena gëna yeyo teral musa yeena gëna yeyo magal musa nu ngeen koy magalé moy wor wéru koor santé ko seen borom wor fukki fan ci wéru muharram santé ko seen borom ci musal gëm musalon yonent yalla musa ci ay nonam xana kon lolu dalil la ci ni li borom xam xam yi wax ni mbolam yu bari yu xew ci anbiyaahu yak mursaluna yi mi ngi xewé ci wéru muharram ñikoy dakk ak diingat kon legi nuñu def ak hadithu yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam te ibn abbas moko solo de radiyallahu ta'ala anhu hadith bi wër la kon nak limuy tektale buñu né musa yalla nko musale won ci wéru muharram ci fukki fan ya nila isa ma nga juddi won ci muharram ci fukki fan ya nila diw nangam dina ci ñew ci kanam leg nga bëkk ko wéddi kon wéddi walil bi bi lolu amé la julit ñi tambali di wor wéru muharram ci fukki fan yi sallallahu alayhi wasallam yahudi niko waaw yow de da nga waxon ni ñu mir dal ak sey mir deppowul ah legi nak yow ya nga ñuy fekk ci kat ci suñu mbir te moy fukki fan yi muharram yi ñi wor sallallahu alayhi wasallam ni ah suma fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba wute ak yahudi mu fi yalla baye bi diwen dina wor juroom ñentel ba ndax ma wute ak yahudi ndax day wor juroom ñentel bi wor fukkel bi waye far yalla dogal diwen je fekk ko fi kon batay julit bo xamni rek man nga wor juroom ñent fan ba ak fukkel ba su boba mot li nga yene yont yalla muhammad alayhi salatu wassalam jele nañ ci sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha muni ñun de bi wéru koor wacce gut dañ daan wor wéru muharram dañ ko daan dak diko wor né nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci ñaarel ak ci gaday gi borom faratal muhammad sallallahu alaihi wasallam koor faratal ci mum koor né na ci la yonnentu sallallahu alaihi wasallam wax ni légui di faman sa'a an yasuma falyasum kum neex nga wor waman sha'a an yatruk kum neex nga bayyi manam kum neex legi dal nga wor wéru wéru muharram te moy fukki fan ya ah kum neexit nga ba ku bëgg woral kum neex bayil legi dal nekkutul farata bi yalla indé farata ji dal muy wéru koor legi lool rek moy farata ji hadith bobu sayyidatuna aisha moko net li ci bir lima waxon legi ni d'accord nañ ci ni hadith bi yunus sallallahu alayhi wasallam yahudi ñoko wax ni ko ci la yalla musale won musa ba tax ñukoy wor waaw batay hadith bima net legi te sayyidatuna aisha net li ko neena yunus sallallahu alayhi wasallam bi muy wax li da ca boole ni bis bi di bisu fukki fan ci wéru muharram ci lañu jëk waddu kaaba ga ndax waddu batin la
wala wadduk sa'ir la en tout cas lo meuna xew non la ko sayyiduna aisha netele wa kana yawman tasturu fihi al-ka'ba moy bis bi nga xamni ci la yalla jëkke wodde kaaba ga di baytul haram kon waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf waqi'atu athura ma hisatul anbiya sahih inda ulama wa tasawuf xew xew yi nga xamni mo xew ci athura ci fukki fan ya ci yonanti ci nit yalla yi lani ulama wa tasawuf mom wëral nañ ko d'accord nañ ci kenen ku ko meuna weddit ñom d'accord nañ ci ulama wa tasawuf yu ci bari dañu delu ci alquran layal ko dañu wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bi nina sun maam adam alayhi salam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi adina ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna minadh dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubeyam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasaujuka aljanna ukula minha raqad aysu sitma wa la taqrabu hadhihi fajra fatakuna min adh-dhalimin bam degge lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adam mayna la sañ sañu nga dem dekké ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu neex la fu len neex duggu len lu len neex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayil fa garab ga moy bëgg yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul loolu motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñëwé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu daldi waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom adam ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakumā laminan nāṣihīn ma ngi leen di waatal ci magu yalla ni li ma leen wax ni lek leen ci garab gi bo gisee yalla ni leen bu leen ko laal yalla day bañ rek ngeen biel aljana khalidina fiha loolu leen iñane motax mu leen bu leen ko laal waye bu ngeen lekke garab gi khalidina fiha lay doon bu baba khalidina fiha lay doon ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek niñ wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digël borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawu seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawu sutura bu fekkante ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo
da nga trahir sen confiance bobu bakar bobu le yowmal qiyam boko tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wëratu ko mu mel nako ndayam juré won nek pep fako ni adam am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamné sun borom xawi na sen sutura dara wëratu len adama def pepum kessé garab gum jub bëgg laq ci yow nga daw bako fa na ci waram xam xam yi wax ni fuddel rek moko nango xaar fuddel bi nga xani fuddel ñew na ci garab ak fuddel ci la laq mu dag ay ciar dal di wëré la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande ak reccu rek yalla nangu ko tabaaraku ta'ala tuub bu deggo day ande ak reccu reccu su ñewé yalla nangu tuub inshallah ta'ala fatalaqa adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu at-tawwabur rahim yalla neena ci sama yermane ci sama mbax sama top ma set ay baat yo xani bu ko adama waxe ma jegal ko ma sanni ko ci xolam batay gis nga yermane yalla ngoy dabatal fatalaqa adama min rabbihi kalimat yalla ci bopam mom la neex muni baat yi dal bu ko adama waxe dina ko jigal ba nopi nak fexé ba def ko ci xelum adama adama wax ko neñu sayyida adama baad yi ko yalla sax baad yi ko yalla sanni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jigal ko moy rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin am nañ wax ni nak da ca yokku bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sun borom niko yow fo xamé muhammad te muhammad gi dogul muniko dama gis sa tour wi nga lekkele ko aw touram ma xamni yow ko war mal bay jël sa tour diko lekkele aw touram lula ci way ñaan nga may ko ko neñu adama lool la ton sun borom tabarak wa taala neñu adama bimu waxé ni mom ak hawa ñom ñaar ñepp ko waxando motax sax alquran dafa jëfëndiko baatu ñaar ño xamni ñoy waqante ak seen borom khala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin bi jaay muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam comme niko ñen ci waram xam xam waxe motax ñu ni sa bo xamé nit ki yalla dogal na bakaram jaaxal ko mu seug rek ab jëm ci suuf wax kalimat yi ñaan sun borom mu jéggel ko ci daraaje muhammad ibn abdullah sun borom dana ko jéggel tabaaraku ta'ala lutax muhammad babula moy buntu yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lu ne mën na ca juddo motax boko ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawufi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggel sayyidina adam ali salam ak soxnam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadalika boram do tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melal xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah boram do tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam indi yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na len ray ba dara disatul ludul nuh alayhi salam ak ñiko gem ñi kon moy adamam ñaarel alayhi salam yent yalla nuh dafa nekkon ko xamni ku amono dogo la ku yene won nit ñi jamm la ku bëggu nit ñi taxela muy def sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu taxel nit ñi sa bu xeyé rek di kër kër yi ci lu tax nit ñi jup luy tax nit ñe bax luy tax nit ñe dem aljana rek ci la nek di yengutu guddé ak beccëk al musrikoone yima doon wax ci internet bi dal di koy contre carré
ñangay ta fotom ñang koy saga ñang koy khas ñang koy caricaturer ñang koy désacraliser mom Nuh alayhi salatu wassalam ah momin mu taxaw jodd rek jonnu rek tak ndigam rek jamar lok ñom mok ñom mok ñom ba mujji ñom wa association internet wala bok wa association tafkati photo yi wa association saga kat yi saga lañ ko bam toy wañi wu ko dara biñu saga bam toy wañi wu ko dara ñu ni légui lu ci dess ñu ni légui nañ ko sacrifier nañ ko agresser da nañu bayyi bu muy julli ñu doxé ko gannaaw agresser ko yenné ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat waté ko da nañu bayyi bu muy dox

0: fanglen dugal len aljana sun borom ni wa sunna ulaika rafiqa wa indaw anando yu bax muni musuma gis anando yu gëna bax yi anando yo xamni ay yonent lañ ay sidiquna lañ ay suada lañ ay salihuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewru barke jëme len aljana sun borom ni gisuma anando yu gëna rafet yi anando waye na ci sun borom tek nak moy salika fadl min allah wa kafa billahi alima sun borom ni lolou du ko neex am ko de ñene deug diko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenti fu mu dekké nga dekké fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalu yalla lay doon rek tan ci yi ma wax ci internet bi tan lu ci ñu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu tul wax dëgg to yonent sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytan akhras sallallahu alayhi wasallam neena ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga yal nañ yalla musul ci doon shaytan su mooma ku gis dëgg nopi ca shaytan su mooma nga sallallahu alayhi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena man atani faqad ata allah ومن أتى أمير فقد أتى أمير ومن عصى أمير فقد عصى الله ومن عصى أمير فقد عصى أمير أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نيا كما توك يا الله توك كما موي يا الله موي كما توك مل غني كو توك سو كليفا واي كما موي مل غني كو موي سو كليفا كو موي سو كليفا مل غني مان غا موي لولا يا نبي صلى الله عليه وسلم واخ génération bi tollu ci buntu jamono dañe demone bu tax te la dem pendant 20 ans ma ngi waxtane internet akum ñabotam pendant 20 ans ci ginaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doomam pendant 20 ans del leen ci ko génération yag yi kon li may wax du luma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi bi ñi fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci amir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonnante jiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonnante neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëlëk yow man xiyam gis mu la mbaaw de sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way katu arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a budé ñun fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggé té gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay téréem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa allahu ghafurur rahim bu fekké ni bëgg ki ñu wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen ndigalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sotto ak sahabatul kiram ba yag mu leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم رفتوك ويا دوني سما خيري نيبا يدي باجر كم بس mu ne ah xana bam dess ko bañ ko lank ñu ne ah yow ki yalla yoni ak jena nim neexé kuñ nan kay dem ci na lank mu ne ko nango top sama ndigal yaay di na la dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañ dem aljana saxal la dem yaron tu bobu ali sallallahu alaihi wasallam mo nu jox ndigal ñu top ndigali suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alaihi wasallam ñu top leen abdullahi ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam fa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam top ba yag muni alal mar'il muslim شمع وطاعة فيما أحب وكره إلى أن يؤمر بمعصية فإن أمر في بمعصية فلا سمع ولا طاعة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينمر نينا صلى الله عليه وسلم دخني ورنا تي جولي بوغم يالا مو تاب نديغال الكليفام سمع وطاعة سمعنا وأطعنا ديغنا ليغي واخ فاسنا كو يينه ديم موني mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek jëfël digal mo xam lim la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga jëfël digal ni mu ne xana loolu ni ak digal gi da la digal ak mo yalla kilifa bu mat kilifa du digal mo yalla mo motax mo xana lool rek mu digal la ak ma yalla bo le ne ci hadithu abi urayra radiyallahu ta'ala muni at-ta'atul im muni at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah sidina abi urayra neena sallallahu alayhi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ku digalal kilifa haqqal ji yalla gal ci sa loss ñu war ko def ta'atul imam haqqun aqam la mo gum jox ko ko bu la digele da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollu ci jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rocc ku ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digelu la moy sa borom شيامود بام نينا واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك سنت با نينا كليفا بو مات كليفا بولا ديغالي نغا توب نيغالام دونت نيهولا دونت بوكو ليم لا ديغال مو دالو تي حديث بي يونس بي صلى الله عليه وسلم واخ لي دونت صاح ليم لا ديغال بوكو ولو ابدت نفسك دونت نيهولا موني براتيجي جيفل bu ngeen jange mulay musjud señ touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf sin tuba mako wax ci mu lay yeen وخلا ربك الا تحمل الى اياه وبالوالدين احسانا القران كي مبرام نينا بو نين ما جوخي سما حق من يالا نوبي لو نين ديفات لو توب نديغالن سين كليفا يي او ما تي سخلا بوكوماكو سخلا وماكو لو نين ديفات لو رك من يالا او ما تي سخلا بوكوما ñu ak ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deg lu ndigalal kilifa yi buñ ne genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari buñ ne genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way deglu fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fu ci politique politique mo politique nooma musuma wota jambu yalla bindi ci kaw suuf xaw ba sax kuy politique waye deggu yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fu ci politique yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ibn abbas hadis bo xani moko netti mun ali sallallahu alayhi wasallam man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna muni bum yag ba nga kilifa ko falyasbir alayhi bay bur muñ rek xamne natu yalla ibn abbas moko netti de jele ko ci yodon sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni ngi doxe neexul ak yag mom bokulen xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam doon su kilifa muna am ni baye bo rek fa yasbir ali waxna ko ci khutba yi ba tay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu lako yalla natto baye bo mu mun moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mun yaangi lek sama gumo yi nga tollu gannaawam mun yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mun dem ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax muno doon muno teemu doon su kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fat mu fat ko lo fat mu baye la lu mu fat jox la moy seigne touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di ko am di ko foyé wala ay nit di la ko tiaxane ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu baye la lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala koku lañ ñu bëgg soxantal koku lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekente ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa seigne touba buñu démé ba jott ni buñu mëna pilier baye bo jërëtu ñi diko top parce que khalifa seigne touba man lima gëm orientation ci seigne touba la koy jëlé direct cheikh mohammed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg gis cheikh ahmadou bamba hayanan munta nekk mune waye kérok buñu denc ñe cheikh amadou fadal mbacké bima jëllu ci ma ko fekk mu tok dama xaar kokoy ëmbul koko ab khalifa am nekk fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen sëri bu fekké ni señ touba ku fi nekk dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joggé bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñ leen digël lañ neex luñ leen téra lañ yi bayyi ni ñi joxe adiyen non non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiyen ji ñu xey rek dégg ay termu ken xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa mi ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi leen koy laaj wax leen seen aqullahi ta'ala ndax kenn ci yeen ñi mbolo ni gis na koy jaam nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax leen tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaam nit ku jaam nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma mum sa bop ñu ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma tere dana ko bayyi bis ni ki tay mayna la sañ sañ sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox ak diir mayna la sañ sañ sama bop fo wote liggey ma wuyu ci la li da lañ tuddé jaamu nit yu jaamu nit li li lañ fi reñ nit yu jaamu nit di sun señ nga neena ahmadu bamba radiyallahu ta'ala wa kun labda sayyikhika mayti wudia bayna yaday khasilihi tantafiha neena bu fekke ni may nga sa bop serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am niir bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu kumu kudul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu gaay fiile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu wax ci ron lal nan baat bi bon wala problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane ni gagn mom baat bi waye lu fi indi baatu dahwa nar ba day jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi min duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi legi baatu dakh wa ko lu ko fi indi bu fekke di proce legi dakh wa bi lu ko fi indi kon laj na leen ginaaw dakh wa bi djublu wuñ ci lool djublu wuñ ci tekkale serigne sek seeni talibi muta sañu foone yi legi dañ ñu wax baat bi luñ ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal muy ndax waxtu wo tekkali kok sa kilifa gogu lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga dee ci yonent neena ya nga dee ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadith bi abi urayra mo solo ci abdullah ibn abbas mo solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram muy man rek kenn du fam man geuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam néna man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyya hiya néna sallallahu alayhi wasallam néna waxtu yalla dogalé nga am njit lo xamni dafa djoum wala nga yaakar nim defé duni muna muné bo démé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mboro ni ngay def mu ne jappal ci loxom nga wéte mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ñu ni boko ko waxe bu fekke ni jëfé na fay la ilhamdu bu jëfé wu bay wo tok te mun ñu ci resu sosu yi lañu tok di ni dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu sosu yi nenañu dañuy laye bi suñu kilifa yi ci resu sosu yi d'accord ak dinu an nasi'a waye yonent neen sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamne hi ad moko nekk ni neena yeetal ak mom bo amé la koy wax yeetal ak mom ñu xagn wala bok ñu bëgg no xagn pour yetu tahdir wax sa xalaat indi kenn suñu ko fi ko ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ni yaronte señ touba ngi ni barki demb lañ ko saga bam toy xep yag ni señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yag gel man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek ci muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanamu cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fukk ñaar li waral sun digal mom bu ne da xol ko mi ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alayhi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon tak der kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muni kuko war mal yalla war mal la kuko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak der kuko war mal yalla war mal la waye kuko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyé tuma bi wax salafiste ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di démélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari ñu amone dictature ray nañ ay borom xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba ak ci fi musna ma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def dakh wo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo ne dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal mom liko nebal li nga xamni motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def ahmadou bambou tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancer lo senegal révolution pacifique motax senegal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamni day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour dérèt mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour dérèt mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaayam dédit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fal takfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur ijal rujuh ila qawmi shahadatuna na nek sen bonheur buma delo sama delo na nek bonheur sama peuple man sen touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi der muni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu kuma di demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de pétition ku bëggulam jëriñ rek te yonent bi loolu la wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jëriñoko
1: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi nga xam mana gon gon ku ñi di reey ci kenn du wax kenn du nga loolu bu ñu muju
0: ngiss ni kon liko mëna solutioné moy am jiddu xiyaat jiddu bu lay orienté rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañé démé sa passion bop nga bañé démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ikul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut señ touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lin ci posam waye ki dinañ ko jënd keneen xolal salafis yi ma leen wax gis nga biñ leen laajee kan mooy salafist salafu saaleh man huwa ñum doon xam nga lañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafist daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaabu sunna ñu leen man hu ñu ne al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaar ñu ne ne mu ci nag mu ni wal mutaaxiriina alladhina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sala mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk xaba sahaaba yi tegoon ñu leen waaw ba léegi nag ñu commencé lim seeni sëriñ ñoom nee nañ seeni sëriñ ci ñooñu lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci ku ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik muy borom ngir mii fii seen sénégal anam tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxoom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci
2: alhamdulillah wasalaamu ala rasulillah bismillah wal asri inna al insana lafi xusr illa alladina amanu wa amilu saalihaat wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr ya rabbi wajal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawir wa xalbi arsida bokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam dégg ngeen tomb boobu ni ko Cheikh Abdoulaye Al Ahad waxe nga xam ni daanaka mawdu bi njël benn gi dama ko tudde woon sax asnatul akhlaaq li ñuy tudde crise de valeur lu ko waral mooy aslu bi cosaanal li Serigne Abdoulaye laaj muy mbirum ñi nga xam ni dañuy immigré te jaare ko ci anam goo xam ni légalut mawdu bu gudd la waaye dinañ ci tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point ndax ñu bari jàngat nañ ko ñii naan xaru la ñii naan du xaru ñii naan xale yi dañoo amatul benn yaakaar ci réew mi man àngal bi ma ko jàngate mooy damaa gis ni nattu sun borom la bu yàlla nattu réew mi lu ko waral sun borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp mboolem walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen te sun borom moo nu waxoon ci hadisul qudsi ni man xaada lii walliyan faqat aslantuhu bil arab ku saga sama waliw déclaré na la guerre ku désacraliser sama waliw wi nga xamné dafa nékkone lu sacré képp ku ñew désacraliser ko man yalla déclaré na la guerre waliw sénégal yépp ñu désacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay batima mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliqin nas bi kulli adna ni ngeen jëflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawu tirmisi jëflante leen ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna doon rek ni nga jëflante ak mom ci jikko ju rafet lu ko waral alquran neena wa khulu lin nas husna ñeetu du baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu lin nas husna ba ci ñu nekk baqiya sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati na ki dund ci kaw suuf kon ah saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañoo jall ba ñu tedd ci baqiya ñu tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddii ak beccëk ali sallatu wasalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir reformer jikko yu rafet yi defarat jikko yi jekalat jikko yi indi wat jikko yu rafet yi lo tax cheikh mohamed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko mëna doon na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do massa doon lolu ngay sakku do ko massa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sant fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sant la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé way yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am té wax bi rafet amul habit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dayri neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon té muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ té rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adamay dana ko fegal khat khati jamono habit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kul dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khairihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna muni to amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis njariñ la
3: da ngay sakku guddi spirituel da nga bëgg doon guddi spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa doon guddi spirituel da ngay sakku pour nek guddi temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifala seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li doom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mbabu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu né da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka farrahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ne qaddamta watnak liggéeyal sa réew farrahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew muni yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolu kalla wallahi jamono bu yagg ñongi liyar ak artu di lepp ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif mune may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu négatif neena foko fekk rek may ko temps leg mu jeex may ko temps rek leg mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bispench la dem dara munu ko fank muni ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muni dara munu ko te jall al haqq sabit waya wa amal batil wa in ala fasayiq wa shafil programme bu negatif ak lumu kumbu muni xam nga ci fumuy mujje assalamu alaykum neena fofu lay mujji lolou la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu lolou la yonent bi waxone wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahqal batil fa inal batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jele bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci rew mi rew mi batay yaakar giñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natou bi yalla la yalla mo len déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adli waliyan faqat ahsantuhu bil arb ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw mi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko meuna définir kan moy sa waliw muni delul ci addi suqut suba wama taqarraba ilayya addi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarfti alayhi aw kama khala ba ngay ag ci wama yasalu addi yataqarrabu ilayya bin nawafili atta ahabbu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wasalam fi hadith alqudsi bi khawli llahi tabarak wa taala mune sama waliw yom na xam mune kan moy sa waliw mune sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci luddul su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujj ma wayo ko sopu ko yalla kum sopu soppi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui te am alal légui mu soppi la dom adama ju la sopp te am alal légui mu soppi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dëkk mu tabaxal la R+4 ndem doom adama moy sopp morom doom adamam ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sopp dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sopp mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal ko ko ca nga yam mu ni dedet luma gisseti wan ko ko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko ni ko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutem duma ci yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppe damay mujj sama compte bank samay magasin legi dama koy defal procuration nga xamni legi dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna and ak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbéd ben xalel yi di football ci mbéd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi la leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji diko yek sax ñu saga suñu wali wi teud Sénégal yépp minal awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser leen ba jëratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jam ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolém autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sak légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bob ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak bay de ñu nan ko ibrahim alayhi salam mune yow sama bay man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñub wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy dom wara top bay lolu lusik nangou waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labiré baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoon wu bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ño fi wutu yonent yi ni ñi wara topé ab yonent non lañu war liñu wara topé ni ñi wara diglu ab yonent non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa soj non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonentam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ suñu wali yu sénégal yi dañ doon nax suñu baye ak suñu mam yi rek di len utiliser la khadra allah wala sama asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga sowu mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindlu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi du ko gëna jup du ko gëna manu waxuma la tux sikaret waye tux kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ci daara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëk mi xew sénégal angal bima koy jangaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neku fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga loolu du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu ala albirr wa taqwa wala tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serign du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa doomu jarba mba kenn muccu ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla reub ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek djuroom ñenti lobby yi mala wax djuroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek djuroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek djuroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñuy wax goné yi

waye nagn ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révélation ci am rewom da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier gone ya pour taxir la nekkone ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ku dul yeen yeena upp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi falata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayidina yunus ali salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara rew mu gëm ko na sel mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mu gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fiha haraj قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فا توك صحابه با ياغموني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونا منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi

boo xam ne tey la njàng gën a bari, waaye est ce que xam-xam a ngi fi? Wax naa ko barki démb ci benn waxtaan, dama mas a seetaan ca weer yële ca gannaaw ministre de l' intérieur dem seeti benn kilifa diine. Kilifa diine boobu am lu mu koy jàmbat ci ndaw ñi. Ministre de l' intérieur daal di koy poser question, ni ko waaw lii nga ma wax nii loolu fu mu am? Mu ne ko xaaral ma woo sama tooyle bi bi ko jàng, moom giddi bi de, moom spirituel bi de, moom sëriñ bi de. Daal di woo kenn ci ay toolibéem moom mi jàng matière boobu, ni ko kaay wax ak ministre bi. Ministre bi pose question ndaw waa ji étudiant bi mënta tontu, naan damaa yaakaar damaa foog ni defee naa ana xam-xam ba, ana xam-xam ba. Patriote dana taal bire bu sàkkukaayu xam-xamam en tant que patriote, ku xam lan mooy xam-xam. Loolu yeneen lu mel ni feder ba ak ñim àndaloon, xam ngeen ni biñu ñëwee Sénégal université bi gën a mag ngir ñu mën a manipuler waa réew mi, ngir ñu mën a am seen victoire ci waa réew mi, ngir ñu mën a yàq boppi ndaw ñi, xam nga nu ñu def, dañoo dem taal université bu pire. Waaye fekk na booba mag ñi fi newoon ñoom xamoon nañ lan mooy xam-xam. Bañ xamee ni danañu ñëw taal université bu pire, xam nga nu ñu defa gas am yeer ba mu xóot ñu suul ca téere xam-xam ya. Ñu ñëw taal daara kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko. Yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng. Daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko? Mooy en benn waay. Gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université. Doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam, wala ma nga Amérique, wala ma nga Angleterre doomam. Waa léegi yow, yow doomi baadoola nga, mënoo génn réew mi, mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi. Fi nga war a jàngee nga taal ko. Ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem Sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi li leen ak ku dul ndaw ñi. Daf ni wa aqluka ij'al qa'ida al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu ta'ala anhu, yow ndaw li maa ngi lay dénk, na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition, sa intellectuel na jiitu sa ambition. Mais ndaw ñi ambition rek, ambition rek lañ jiital. Fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jànge xam-xam nga taal ko, xam nga ni ambition tax, waaye intelligent nikku fa. Sëñ Touba ni wa aqluka ij'al qa'ida al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Nee na saa boo jiitalee sa ambition bàyyi intelligent gannaaw, nee na yàlla dana denc yow, suñ borom day denc yow qadab mawlaak. Mu ne Touba li man yaquduhu ijaahu duna hawaa'u lirida mawlaahu. Mu ne texe ñeel na, réussir ñeel na, barke ñeel na, tiraanga ñeel na waa joo xam ni intelligent la jiital ci ambition. Sa intelligent moom nga jiital ci sa ambition. Sëñ Touba ne na kooku texeñeel na ko, texeñeel na ko. Ñàkk jiital sa intelligent tax na nga ni da ngaa ñàkk espoir, amatuloo espoir ci réew mi, yaa ñàkk xam-xam. Waaw nooy def tilka ayaamu tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Europe figal na Afrique ayee, loolu foo koy teg. Te loolu yàlla ko wax, yàlla nee na Europe figal na Afrique aye wa tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas. Yéen ndaw ñi, maa ngi leen di waat ci seenum réew. Léegi ci li gaa yi wax, man waxuma ko de gaa yi ko wax. Gaa yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi. Waaw léegi yéen taal ngeen réew bu nuppi nag, wàññi ko wan gannaaw réew mi, dugg ci ay bato, wàññi ko rayaat seen bopp, léegi kuy tabax réew mi. Dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew.
bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain yi ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatuñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tann ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñu jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen camp yoyu lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu féké moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba djey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état au sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba djey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba djey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba djey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ياتي سمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون الاخره يحبون المال وينسون الحذاب يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون القصور وينسون الخبور يحبون المحسيه وينسون التوبه من فان كان الامر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعه aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena won yaati samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wayansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wayansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gëna luñ mëna yuhibuna dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna dunya wayen sawna al akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al mal wayen sawna al isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci
yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur neena mujuk jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko tay bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga genn ko légui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna at tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy faté tout ambition ci moy yalla légui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto fièvre bo xamni kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju walo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xam nako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waron ay geleema ki fas kon intention yi bokku nu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal
dugg ci ni day nappi lu mu dundale njabotam koku bu ca faato dafa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay ak hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal alquran nena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawf walju' wa nakhs min alamwali wal anfus wa samarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki binoy 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolul lul asaman set nga deg ay njaga njaay yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rewi tubab yi dañu na yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam len dalé dañu séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس الخوم قرع مثله لين دال يين سوا سنغال منا موني دالون فرانس اك امريك اك انغلتير واي نك وتلك الايام نداولها بين الناس من يالا ماي دوخال نونو جامونو كي داي اياتاي بوسوبا سا مروم اي افريك مو اي ليغي كوكو خام لولاي لي ام كوكو خامول لولاي لي ام يالنا نيالا ماي نك اي ديريسان يو خامني دانن خامني افريك اينا باج تك افريك تي يون لولو مال اسف kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga beug sacrifier sa ndawi rew dara jiruko
misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujji tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fuñu mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mirmi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiawone état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog dug xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam né nañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way na wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynayhi waxtu wo xamé ni sun borom namna taxedil nit ki nar nako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mu wax ni dal na ci seen kaw taxna seen nopp degeetul seen beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dugg wala hum ahyunu la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wala hum asanun la yasmuna seen nopp degatuñ dañu tax gumbalu
mune amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañoo boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna mune ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag mune balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna mune bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu ndaxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dédé wéx xana sama digënté ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mag yow sama sun espace sun digënté yow nga wax ci Seigne Touba lo wërt wax té buma talé sama loxo jot la di nga fanani baqi mbama fanani fa ak ko mëna doon waxuma nak ma dila déglu yow waxuma ma dila déglu radi Allahu ta'ala waxuma ma dila dig jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mun waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma sen culture manam ni yobale wuñ ko bayil nañ len ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la sen batit yobale wuñ ko fi lañ len ko bayil manam ni waye gis nga aw nit nga dund ci kaw suuf nga di len xol ni ñuy dund manam ni fekk dañoo de mu ne gis nga ñoo ñu fi bayyi batit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ni de nañ bu yag ahmad sawhi lool la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lool la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ni ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ni seen culture ak seen aada mu ni bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lool mo doon sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lool mo doon sun culture ñun legi lool lañuy dund ñettañu ko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñu ko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa mutahhilul jahil luñu dal ñett ñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy nday diw momu ak yow kana kenn du tal sa nday rew mi nu jabote tumal jooni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developer rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet jooni nit la xade jooni nit ñu tumal len ci liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna nasal mandalal waxna ko ba tay lol lañ ko defone seigne touba lol lañ ko defone ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio degg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu developé
deratu ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal sénégal mom liko defar bam aksi fi deratu soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasratir riwaya bal innahum nurun ma adiraya bal innahum nurun ma adiraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax seigne touba la seigne touba moni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamo ko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti sax da nga fi né haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut waye ni malako waxe luga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak bañu ñew su la nexe nga ubbil bokki auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tvc jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisayhi

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوك اوديتيري راديو خسيد أونلاين جلوس نانيو نين يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ginaaw bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci ñaan jéggul len dimanche bi wessu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen nité melni ay conférence yu tiaju jéggul len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtaane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan maqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa waru top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deug te gem deug du ci d'accord bunu sété conférence wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambalé won ci khulafa al arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ngi ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
bude luñu wara wax dana ca wara dana ca wax kep ko ko laal bude luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ko laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ni da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yep mu jëme ko ci ndaw ni cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yep mu jëme ko ci ndaw ni yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ni tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ni conserver seenu dundu yalon sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ni dootu ñu mëna tié suñu bop faawu mu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali sallallahu alayhi wasallam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonantu sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonantu bi yow kan mo represente yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota al-qur'an ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ko top ndigalal sun borom rabbi sto jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa ah kay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal khiyam buma lay fang dama lay fang bolé la mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonentou yi ali musallam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihin yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was-sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonentou bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamne moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamne moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural xofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug da taxway ko arab bo xonni inal muhibba liman yuhibbu muti' alquran yonnati sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñalank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnday ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnday ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw di défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom foru sax nak faf mom foru waxuma di far far lo mom foru sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nala texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam la wax de nga ni samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تهبدوا الى اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوكا سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مود بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيرول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تهبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amone na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mor antassali woko bam ñew muniko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu lu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba
jël nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'i almuslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuriya. Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la mune a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla. Ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'alal mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله. من دفع ور دفع جك دفع

ان تبارك الله تعالى من هنا واستمع لسي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك شهود بام من هنا نغا دغلو سنديغرال خليفه لم لا تكتال نغا داو جيمتا مني دونت صح نك لم لا ديغل نيهول سي سبكان مانام دال فيم لا جيمي دوس جوبلو واي بغلوكو واي نك مولا يليف جيملن لا فا مني سو بوبا نغا فا جيم نغا تيا توب bareme ci teureup seigne touba bi mu tuddé nulay nu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustanango top ndigali wajuram néna yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji kumay ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf mo tax señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla bëggona yalla lol ba yegg ci day bëgg yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci day jaamu yalla waye nak walam yakul muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mënta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam kon buñu aggé ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so DS yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek ci sa loxo juruk say ay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya say ay eumbu jur man momi mala sant ni la say ay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam mo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat nawsu billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañ ak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronu sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir 'alayhi fa innahu man faraha al-jama'a shibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yep hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ni man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir 'alayhi yaron sallallahu alayhi wasallam neena kepp ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexut yonent neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra
ba tax la génn ci biir kilifa.

seen jëf yooyu jëf yoo xam ne nii jëf yu rafet la donte bariwuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waaye teewul rek sant naa ci sama borom sant leen ci beneen bi ci des mooy ñi nga xam ni dañuy nekk bitim réew di déglu waxtaani te bu ñëwee Sénégal bala ñu am jàmm ñëw ba fii ci daara ji saafonteeg ñun soog a delluwaat bitim réew loolu it ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di leen wax ni seenu mbaax rekk la seenu mbaax rekk la waaye ñun lii ñuy def dañu yaakaar ni mooy suñu waru gar mission la bu yàlla teg suñuy wagg ñu di ko doxal suñu kemtulaay kàttan ba saa bu yàlla ñëwee rek ak mbiram wala tëlee wala nangam wala nangam loolu rekk la kon nag jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayri jasaayihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله والنصر. أيها المستمعون الكرام، نؤيكم تحية طيبة المبارك من عند رب العزة وجل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي تيدي راديو خصيدة أونلاين دلو سنين وينين يون كسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، كسين بك سين خريط مصطفى ميسام دلين كدفل ديماس بنك fi ci daram bi ñu tuddé hiya ulum din ci studio mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi le nekkal ci technique bi moy serigne moudou mbay cham ñu leen nuyo benen yoon ndokke leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan arab yi lay dañu faral di wax ni li kulli makan maqal birab bu nek ak lañ fa wara wax mu melni kon sunu mawdu tay dañ ko bëgg jëmele ci lu aju ci alquran ak daari alquran yi ginaaw bi nga xamé ni naka jekk daanañu waxtane alquran waye rawatina nak bi nga xamé ni amna lu laal alquran alkarim kon yayatina ngir ñu wax ci القران موم nga xamni day déranger القران موم nga xamni depuis bamuy wacc nangami siècle ak tay ci makkatul mukarram ba légui naka jek da masjid di déranger té du dañ di déranger ba kërëm ñu naan suba lañuy dem yowmal qiyam waye nak sun borom da ci massa dalal xel yi xam leni القران naam déranger na waye nak pexe mu meuna pexe way pexe ñepp buñ dagale won seeni pexe ngir fexel alquran wallahi pexe ma du massa soti muk mbaram neena rabbi sitwa jalla yuriduna liyutfi nura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kare al kafirun suratu saf mbaram neena yere ngi ni yor seeni lamiñ ngir bëgg fay alquran yor seeni pexé ngir bëgg fay alquran mbaram ni asal du massa am de muni ak pexé yu ngeen mëna teur ak xalaat yu ngeen mëna am ak lu ngeen ko bañ alquran du dess mukk di fi nek man yalla dana ko motali te na ko bëgge dara du ci mejj mu ne lo xat benen ay alquran bu ko confirmer sun borom ni yuriduna an yutfiu nura allahi bi afwahihim wa yaba allahu ila an yutima nuruhu walau kare al kafirun muy ñaarelu ay suratu tauba borom ni akay taxaw ngeen tem ci bëgg fay alquran ci seeni lamiñ leeruk yalla gu nga xamni man yalla mako samp muy mbir mu ni leng ken munul ci mom dara ngeen ni da ngeen koy fay akay yaba allahu yalla lank na borom neena man mi nga xamni may borom katan ma lank alquran du deñ mukk di fi nek di leer guy jolli di defar xoli jamni ba kërok ñu naan subuna bis pinch alquran momu nak dafa am ay gaay yu ko fi nekkal ñu di leen tuddé ay serigne daara yoyu
seen pexe yi nga xamni amon nañ ko buñu sañcé dara ak xalaat yi ñu am ngir def alquran ci deñu xalal bi muut seen méthode ci biir méthode yi ngir rek xalé bi mokal alquran am ñu ko gisé neneen traduire ko neneen waxé ko neneen mu wuté ak ñi nga xamni moy philosophe bi nga xamni serigne daara yi mom lañu amone ngir def ci xalal bi alquran alkarim non yoyu nga xamni mom la doon wax gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale serigne daara ci biir daara ya gis nañ fi daara yu ñu lak ba lakale donga ci biir daara ya julit ni alquran moy seen dustur fa kana dusturan li kulli muslimina wa hujjatan ala al jami' al mushrikin alquran kana dusturan li kulli muslimin wa hujjatan ala jami' al mushrikin alquran dafa ñu nek ben dustur ñeel kep ku gëm yalla wa alquran dafa ñu nek hujja moy dok aw lay ci kan al mushrikun ci nangul ni yalla yalla ci nangul ni alquran alquran alquran dafa ñew ngir dak aw layam ëlëk ci kanam sun borom rabbi sitwa jalla dustur bobu di constitution bobu di alquran seigne touba wax na ci mbindam neena alquran muy constitution bi ñenti reference la am wala bok ñenti mbir la ñenti konku la ñenti konku la ñenti ponk yoyu moy yan moy amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid amrun wa nahyun wa wahdun wa wahid ñenti pie yoyu moy alquran amrun moy ifhalu alkhayra def len li moy li bax ifhalu alkhayra def len li moy li bax wala taf'alu te moy nahyu bu len def li baxut wa wahdun constitution bobu di alquran ni li mani mo bax ku ko def te defé ko nagn la ko waxé muna muni wa wahid yalla digna la aljana ju dok li mani baxul ku ko def nak muna muni wahdun yalla digna la mbugal mo xamni ëlëk da nga ca jot suñu constitution yi nga xamni moñu résoudre ñun rawat na ñun wa sénégal constitution bobu mom len rek la am moy amru ak nahyu ak wahdu amru nahyu wahdu moy def len li moy charte rew mi ku ko def do am len tek bour bayi len li ci charte rew mi la ku ko def di nga am len tek bour am lante gogo nak moy wahdu moy ñu japp yobbu kasso lolu moy li constitution senegal teur constitution bobu bu fekkone ni dafa depp won ak constitution bi nga xamni mom lañu yalla jox rabbi sitwa jalla fenn du ci am loy inkar waye constitution bo xamni fañ ko jele constitution ba nga xamni moy ndayam fañ ko copy collé ay goor jigen ak franc-maçon ñoko tabax muy constitution wu France ay goor jigen ak franc maçon ñoko tabax bu re constitution wu Amérique ay goor jigen ak franc maçon ñoko tabax constitution ba constitution bi nga xamne moy bu France te ay goor jigen ak franc maçon tabax ko ñu copy collé ko indil ñu ba nopi nak ni da ngeen ci atté wo for force ñu ndax dañu nekk ci réewum laïc wa mané yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci rewum layik la doon dund ci madinatul munawwara ay yefar nek fa ay yahud nek fa ay sif nek fa ay nasran nek fa ci teewul julit ñi ci dustur bi lañ daan atté wo muy alquran alkarim barki demb rek degg na ben way ci ben télé ben rakku musicien la muy wa bu fekkone ni dañuy atté wo atté djulit ci rew mi kon légui bu ab chrétien ray ab djulit nuko sharia di def parce que du chrétien kon nuñu koy atté ci alcorane mané ko ñak xam chrétien bu ray ab djulit dañ ko wara ray djulit bu ray ab chrétien da tay ko dañ ko wara ray
yalla mi bind julit bind chrétien moni bu ab julit raye chrétien nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay bu ab chrétien raye ab julit nagn ko ray bu fekke ray ga moko tay lolou bokut ak lolou gañu nga xamni dañu am ay xalaat xamni dañuy nat ci senum xel rek di wax no fess del télévision yi waxnaani barki dem ci radio Sidi FM manileen amul ben école arab buñu mokale alquran amul école arab yi ci tabu événement bu melni amé journaliste yépp dañuy daw dem ci école yoy nga xamni ñoy école arab yoy ñu moderniser wala ñu dem ci li nga xamni moy ñoy internat yi nga xamni seen financement bitim rew lay jogé dék leen micro li leen légui gis ngeen daara lu ngeen ci xam bu ko défé ñu ñi ñun katchat ñu ci ndax ñun sun daara ñi ni dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera alquran ñi ngi koy mokale ci daara alquran yi même internat yi nga xamni sax dañu fa mokale alquran batay amna benen afatu bu am moy internat yi buñ xalé ya fay mokale alquran buñ fa joggé danaka man nga xamni xaram yara len di téré xaram yar xamuñu dara kèn du len yar xalé yoy di jigéne ci internat yi danaka ay xara len di téré kèn du len yar xamuñu lu bax xamuñu lu bon li ëpp ci internat yi lepp man indi lo nañ ma fi ay xalé yo xani internat la ñëkkon man alquran waye yar ba day mom la yalla xam doyna kèn yëru len lolo tax seen bay indi len fi ñu jaar fi ngir ñu jubantu wat tuti seen yar bañ ñëwé lima jëk sét lu ci ñom moy agri ma xey yalwaan lo ji len ni len añ jot na ñu wa mëni dem len yalwaan añ donte ñom buñ ñëwé añ biñu yalwaan buñ ci añ de sama añu kër ci lañuy añ waye nak mëni len xétu tarbiyé la gis nga niñ waxé ni xam nga bo démé ci xokal bu kaaw señ Touba def ni arkanul awliya arba'a fonk yi fondé waliw nit pour mu nek waliw ñent la xolal demal ci serigne daara yi ñomit fonk yi ñi fondé xalal bi ngir defar ko bam nek al insanu kamil ñent la moy lan moy tarbiya yeen ñi nga xamni yeen ak may diglu jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya ta ra baya tara baya lolou moy tarbiya tagi moy lan moy taxani bu jikon mag ni ngir ñu defar seen talibe yi di len yar aka jangal dañ daan taxani ci mat momu lañ daan taal di jang moy taxani ragi roti ñoy roti luñu naan di roti luñu sango di roti luñu togge baagi moy bay dañu amoni tol di bay diko dundé ñom ak seeni donga yaagi moy yalwaani waxtu wuñu démé ba nga xamanteni ni liñ bayoon dem na ba sax mi feug ta nawet bi ak seegul ñu tambali di yalwaan di dundé légui mani tarbiya taagi di taxani amutu ndax serigne daara bi moy xëc ci coran di fay coran kon légui mom taxani amutu roti muy raagi mané serigne daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roti amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrasé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kèn mënatu bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témèr ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwaani yalwaani rek la serigne daara yi dessé pour meuna défar donga bi yalwaan rek mani yalwaan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mani yalwaan momu nima gissé

mu dugg fa di yàlla waan man dëkkoor ma ci loolu wërta demee noonu yar ba yalwaan pour defar xaleel la léegi nag yalwaan muumuun nga xam ne da nga naan xale yi jug leen yalwaan yi léegi dana am xale bu ndaw njëkk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxee ngelawmum dongaam mi ko ëpp doole ñëw duma ko nangu ko lekk ko mu jooy daal di tàmbalee ëmbal xaleel mbokkam moomu ak mbañeel ba nuppi gis nga ni ni ko xale bi fitnaale morom bi ni mu ko fitnaale d'accorduma ci loolu de li ma d'accord mooy comme man ni may def mooy bu yàlla dogalee mu wóor leen ni ñoom añ baa ngi nii ci kër gi ñu di ko toog waaye bu añ jotee nga jël bool jox ko ñaari donga te man ni ma koy defee sama daara dama wax ni donga bi balaa génn di yalwaane añ na fekk booba mu jeexal téeréb suuf bi day jàng téere suuf ba jeexal ko doon magum jëmm doog a tàmbalee yalwaan yi léegi lu ma jublu ci yalwaanu añ moomu nga xam ne ñetti kër ñeenti kër lay wër ñaaray ànd yore benn bool di ko awante léeg-léegi ñu dugg kër koo xam ne daa sant loo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ne ko waaye jugal fi waay ubal ñu suñ bunt bi yéen da ngeen a soof lool loolu xale bi jàng téere suuf bi mu ne ci boppam am yewute di magum jëmm léegi xam na xàmmee daal nay jël leçon ci ni ku siisa ngi nii ku aaya ngi nii ku naya ngi nii loolu mi ngi ko arrestéré ci boppam beneen bi ci des mooy rëy gi ci moom dana deñ léeg-léeg mu daal di dem ci kër benn waay bu sant loo wala jaxate wala mbay ndongaañ mu ne ah yow dox nga naaj di kaay raxasul boo nuppee ñu tibbal la tangal si ndox mu sedd mi naan mu ne ah ku tabee ngi nii ko nangu partage ngi nii loolu lépp xale bi di ko enregistré ci bopp bi gis nga xaleel boobu bu jógee ci daara ji ba ñi bikkari bokkam dana maneek boppam dana maneek boroomam dana maneeki bokkam nit dootu ko def lu ko naqari nit dootu ko def lu ko naqari ndax lan ndax xol bi toj na ba noppi doon naa ko misaal bi may wax ci CDFM barki dem ma ni ñaari séeréer dañoo ànd benn bi dafa jaar daara ñu tarbiyé ko benn bi jaarut daara bu ñu demee di tukki dem ba ci àll bi amuñu dara lu ñu lekk xiif ba nga xam ni ñu ngi bëgg a dee donga bi jaar ci daara séeréer bi jaar ci daara ñu nañ yalwaani menn moroomam mi jaaru ci daara ni koy yalwaani dee ko gën dee ñu sulla moo gën di yalwaan mu ne ko am na demee yalwaani ah daal di wut boolam kër gum dem ndonga añ ñu tibbal ko mu toog lekk ba rek génn sa waay ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ naa koy damaa yalwaan ñu di ko def moom ba yalwaan ba añ ba suur mbokkam ni mu àndal lekkul ah reer jot noonu te suba sa añ jot buñu àndee di yalwaan ki nga xam ne jaar na ci daara ni ndonga añ comme moom xiif na ba bu lekkul dee mu ni morom jaa ngi ànd ak moom waaw morom jaa ngi ànd ak moom mu ni ko morom jaa ngi ànd ak moom du yalwaan de neel ndonga añ mbaa da nga dee ko xiif gis ni kon ki nga xam ni jaar na foofu defar rek lañ ci jublu woon defar rek tarbiya rek moom la ci jublu woon ñi nga xam ni mooy école arabe yi bu fekkente ni yow da ngay dem jàng alquran tuuti jàng mathématique fee tuuti isaab jàng fële juxraaf jàng fële calcul jàng waaye loolu nu mën a ànd ak mokal alquran moo tax mboolem borom xam-xam yi ngay dégg fii ci Sénégal laa wax de waxuma yeneen réew waaye fii ci Sénégal borom xam-xam yi nga fi dégg tañ jekku alquran ñoom ñëpp ci daara yi lañ jàng alquran ba mokkal soog a dem jàngi arab doog a dem jàngi arab waaye ñi ci mel ni man nga xam ne dañoo dem rek dugg ci école arab yi moo taxit mokkuluñ alquran maitrise wuñ ko buñ bëggee waare nag mën nañ caa bind ay quelques aya waare ca pare ca kon nag buñ ñu bëgg a gëmloo ni am na ay école arabe yi fi nekk yoo xam ni dañ leen a modernise donga yi lii fekk ñooña yuru ñu daare alquran daara alquran nga fay jàng ba mokk rupp leneen looy jàng nga door koo jàng loolu mooy daara léegi nag ñun waxuma la école arabe yi nga xam ni sax ñoom ay financement moo leen di jóge bitim réew ak lenn ci ñu yore ay internat wax naa ko waxati ko man waxuma ni baaxul de waaye billahi daari alquran du moroomam ci defar nit ak yar nit ak jàngal nit du moroomam boobo ci jiitu beneen bi ci des mooy ku yor fukki doom
dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30,000 40,000 ci

internat yi loolu ku ko man loolu ku ko man man maa ngi jiñ ci yàlla ni am na dong boo xam ne mi ngi fii ci daara ji jàng alquranul karim ba wàcc bay jàng xam-xam làq na lu bari ci téere yi Seigne Touba yi te xawma ay waajuram daanaka bu ma dajee woon ci ñoom ci mbedd mi du ma leen xam ñeneen ñi ci des xam naa leen waaye waxuma la ñu am luñ ma fayee di fay daara ji bu daara ji doon fayeeku waxuma la ñu am lu ñuy fayee waaye dama ne man sax léeg-léeg maay joxe dépasse seen kër koo xam ne yaay joxe dépasse këram koo xam dana am lu mu la fayee yow te xalal baa ngi nii ci daara ji jàng na alquran ba wàcc alquranul karim bay jàng xam-xam tey bu toogoon di jàng alquran da nga yaakaar ne am naara toog sëriñ daara yi nga xam ne ñooy def seen effort ngir yàlla di jàngale alquran ngir yàlla rek rabu si wa jàll ba nit ñi bëgg ñu leen a may seen aafiya ci ngeen dégg ni jàpp nañ ko ci jéng gu mu jéng xalal ba yóbbu ko ci kaso ma nga ca àll ba yori toolam di bay di jàngale di dunde lu lew kooku bu fekkonte ne état l'islam la wallahi état l'islam bis bu nekk da koy rampo di ko neexal jamono bu nekk waxuma la tëj ko kasa de waaye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbale ci defaral ko ay citoyen loolu dinaa ci ñëw ci kanam fii ñu toll mooy fa alquran toll woon démb rek mooy alquran bi muy wàcc di defar nit borom xol yu añaani dañu ni hada min kalaami muhammad wa laysa min kalaami la waaye muhammad lii muy wax du alquran de lii muy wax du alquran waxi boppama suñ borom ne ah tee ngeen a bañ a wax loolu waaye tanzilun min rabbil alamin muhammad lii muy wax nii maa ko wàcc ci moom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bàyyi ko ci borom bindee fi ki moom bindee fi moo wàcc wax ji ci yonte yàlla muhammad waaye tëriwul rek la alquran waxoon wisaatut la allihim ayatuna xaali asaatirul awaliin saa bu muhammad ne yàlla nee na yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay léeb dong la am na ñu la fi jiitu woon daan ko léeb yow muhammad li nga wax ay léeb dong la wisaatut la allihim ayatuna xaali asaatirul awaliin yow ay léeb dong nga ñu wax nag ay léeb rek la ba léegi loolu la gaañu gëm dem nañ ba xam ne alquran day defar nit wax naa ni yi nga xam ni moom dakkuruma ci ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëkk mooy di jàngal nit ki di ko duma dakkuruma ci de te duma ci d'accord dóor nit duma ci d'accord de ndax ñàkk mokkal déedéet xalel bu mokkulul pine ko ndax sallallahu alayhi wa sallam suñ borom da ko ci alquran ni ko taaha ma anzalna alayka alquran litasqa ila taskiratan liman yakhsha sorkita yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam man day wàccuma ci yow alquran ngir teg la fitna wàccuma ci yow alquran ngir teg la fitna dama bëgg rek alquran mii bis boo ko mane nga di ci waar ñi ragal yàlla nga xam ne buñ la déggee waaru li man yaxsha loolu dong laa ci jublu waaye teg la fitna taxut lu ko waral mooy alquran bi muy wàcc buy wàcc kaw yontu yàlla muhammad mas nañ ko koo laaj sayidina aïssa laaj na ko ni ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana nan ngay rasuwaare alquran mu ni yi yow alquran day ci ñaari façon laa koy rasuwaare benn bi mooy jibril day ñëw rek mel ni lu yor benn wall benn jóolóoli di ko fëgg mu naan kasang kasang kasang mel ni luy bëgg a fuq sama nopp yi mun waaye bu ne kaccat ma xam li mu wax lépp son bi rek lay dégg waaye bu son bi arrêté rek ma xam li muy wax lépp lu mu doon mu ne beneen bi ci des nag jibril day yore forma kenn ci sahaaba yi ñëw toog ak man wax ma lim may wax ma dégg ko mokkal ko jeexam alquran noonu la mel dafa am moment boo xam ne boo ci tolloo alquran day jafe ci yow day diis ci yow ba doo bëgg lul daw bàyyi fa daara ja xalel bi muy doog a ñëw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërsa bu ndaw ba xëy wàcc alquran bi mu wàcce alquran léegi mu war a beqi bis bu nekk mu war a tari juróomi isib alquran wala juróom benn isib wala ñeenti isib bis bu ñu war koo tari foofu bu ko yàlla dimbaliwul dara du ko fa xaar bu ci sëriñ daara bi jëppul waajur yi jëppuñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax dafay diis ci moom du ko fa xaar loolu nag sëriñ daara yee ko xam waaye Samba Sugum Ndeye moo xam ne xamul ci daara bala ma am lu ma naqari rek
deg ben ministre wala ben député bo xam bu waxe mo nan dara la jaar dara yi mbacca xaan yi da tax ñi wax dara dara jo xam ni seen koñ la nek bo démé jàngé français bané xaw ñeu jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak fuf sax ñu yobb la nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan jaar na dara loolu moy dara looloy dara looloy dara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax ken nit ñu mënu sun borom da ak alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li len ko alquran man yalla mako mom ma set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim القران موم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سن بروم نينا سن بروم نينا القران دا فا بارفي القران دا فا بارفي امول لون سي ورا كريتيكي نان ني لا دو ني بودو وانا لي كا موني لول امول سي القران الكريم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه موتاخ نك سن بروم يوننتي بيم يوني وون علي الصلاه والسلام مو واخ نو لمل ني ميدي سن بروم صلى الله عليه وسلم بيم في جوغي داني taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadlo ñene ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waaw muni way attention de amna ño xamni da lañ ñew sama gannaaw buñ bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wër ni say dong do ci moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu moko alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légi nak buñu démé ba nga xamni kenn mokkalutul alcorane ba nga xamni buñ ko assafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi ngi am nga xamni tay ji bo jëlon alcorane di ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil ba xamni baqara minal jinnati wa nas dara du ci mejji loolu lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ku ñu lankale yonent bi neena wona dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy kare lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo du ngeen reer du ngeen sank ba kero ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la mu ni kitabullahi wa sunnati way leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yi ñ koy mokal moy fajar ak timis njangum timis ak njangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñ ñu moderniser suñ daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi señ daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de njangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci réew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci ben barap seen lepp di leen fa fek loolu luko wutale jeng loolu sori wutek jeng ñoñe dañoo am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk ben méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fati mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo dani ko na nga momaytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cieddo la bu fa yalwaan muni ko cieddo dafa bañ serigne daara ak donga daara mu yalwaan keur cieddo mukk
kon nak kenn ku ne xamna ni yalla wan la koy indi moy mo fa seus agit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo meun am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bako fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na moko alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te serigne touba day radiyallahu ta'ala anhu daana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na moko alquran neena sa ciagante tax mokolu alquran serigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaruko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina adina ak li ci biram jaruko adina ak li ci biram jaruko jeng lu ko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndandou foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu meuna piné goné ji pour mu mokal alquran keur gi nga xane keurum dan fay fay la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xale bi dana delu seen keur bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen keur day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xale bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutale jeng ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon mu na mané ko yow fimna yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné mu na mané ko dotu la bëgg ci adina ba karok yowmal xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalel bi ba nopi ci xalel bi serigne daara bi du mëna xalel bi ngir bëgg mokal jëng na ko ngir bëgg mokal mu na mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yitt kaw suuf serigne daara bobu la ci gënaté bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu don daw baye mi ngi fofu bitim rew dima deg waye magi baye mako fi indi won mbacke la sante fek lu jitu lolou sax magi doy baye lañu fi jikko indil muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xami buma koy jangal mako dan tiyele sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi mané ko waxal ci kaw mu bañ mané ko way waxal ci kaw mu bañ mané way señ diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni upp mako moma su tepp mako ma ran ni do nga yi genn len mbar mi do nga yi genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi ko légui nak ma ngi lay ñaan sa bu la dooré na nga fay de sa bu ma la dooré na nga fay waye wallahi ñi xalé yi di wax naan jaan ci won waye da nga rang ci biir bo ba xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben ma jeri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes bim ximmi ko maniko serigne tarel ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw kaw kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatan joge jang na téré Serigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak mawaybul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëliko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ñoo and diko wër ba 11h ci guddii kérok la ma sa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ñu pexé mo mëna def bam jang rek ñu ma dimbalé def ko bimu ñëwé fi
boba tabaxu guma won neeg bo xamni xale bu daw mo man ko fatiye dama ko jeng ñu ko jengé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nek diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñew waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim ñu dama bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jengi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw kërak la noppé daw bañ indi wat fi yeneeni mbokam xalé bu jigen ba fa ñewon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo mayuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo ak bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ngi koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dag may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutun ak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ci nga andalon mu jox mako maneko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken munima yow xana xamone yaayam sama xaritu ben bakkan la maneko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamin wo maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fa gisate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yu xo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choone bi ma ci dajje rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma baye musumako gis baye mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi baye ji ñu andal kérok serigne daara yi ci diñu dacc ci dong daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañu ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeena wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolente ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def bokk daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon waresu ko def mang len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wuñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied fi ne legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tak ci alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yi bon ye ko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manote ni diko jema nire leg mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëk def
bi jëk yëglé xibaar bi koki la tuddu koki dañu ja amna koki xalé buñu jëngoon ci koki waye man amna ci tutlu mëna xari moy ñu genn ci wa koki di dem di jema demantir naan dédét koki kenn du fi jëng koki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la koki waye mbollem sëriñ yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifa bay tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifa bay tay bu fekkon tane jengu ñu len ay delanka lañuy doon te tay noy seen khalifa bay ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dong lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne soso xana kon legui rew mi am nday ak amul nday la te ñom xam nañ ni seen serigne soso suy may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax duñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témir ñu te nga fa jëng ñu te lulul juroom nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir dong ni fi témir be djuroom ñen fuk ak djuroom jenguñu ci kenn ñu jengu djuroom yi rek ah kon djuroom yi yakel ku soos kon djuroom yi do nga yi yakel ku soos waye defu ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jeng xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jeng ñu waw ñu ni ñun serigne yepp suñ daara yi bo ngeen deme fekk fa dong yu jeng ba xam cheikh abdou aziz ad-dabaqi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wu ci da baye bañ ni tay le souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bu mani buma don serigne muntaka buñ ñaa tay le souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi pen bi cheikh abdou aziz dabaxi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bo ndekata jamono bo sax mom am mouride la waye mom dégg na serigne daara bi ni nga xamé non la daara am di gëna yafay mokal alquran mu dégg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba souru jugement ba mu ñew kaw la bañu xissé waji bañu nangam at lañ koy tej cheikh abdou aziz dabaxi da ni ñokke du taxaw da ni légui de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam légui mom na delu ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou aziz ma dem teddel ko pen bi wala wax jëm fala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul asis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok fala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah man serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mune kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokal alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar neena won radiyallahu ta'ala anhu inna la ayrafahu bi hadha alkitab aqwaman wa yaduhu bihi alakhirin neena tere ngi ni bo xamni yalla dana ci teral asgor ni diko tungom diko yekati ba yawmal khiyam tabal ko aljam mune waye tere ngi ni bo xamni yalla dana ci toroxal asgor ni diko napaje diko deggata ba yawmal khiyam sun borom yobbu ko safara ñoñu moy ñan moy ñi di xex serigne daara yi ñi di dal ci kaw alquran mbolam ñi nga degg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu ami moyen rek ñu koy wax ñepp dañu ami moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay bi ñi titélé gone yi ci kër yi bu la sa doom masana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bëreb bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañoon bu ni am ko
man contruma ki waka waye nak dañu waran bañ ñe kokki lañuy jëngé nangam nangam ñu né ah ñun wa kokki day wess luñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne sila fofu dem muy touba muy tiwaone muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jëng ma la ko wax té ñi mako xamé la ko état xamé ñi mako xamé la ko état xamé non la ko pleukeur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim képp ku di mouride dana la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé té la serigne touba nekkon la nekk fonction bi serigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillahi ta'ala fonction bobu la amé kon nak serigne touba lañ ci kasso bi serigne touba lañ ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañoon bu ne ci ay étages la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nekk fi naan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñepp ay do sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni sun borom da xon ci alcorane ni fala taqranukum ayatu ad-dunya wala yaqranukum bila yaqru inna shaytana lakum adu fatakhshu adwa neena bu ngeen deme ba development adina war len shaytane wara kon bi war len mo ni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko verifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wahuma senegal adina la wax senegal njay gi la fi sirrup al sirrup l'islam dess waye senegal njay gi dong mo fi upp lu ñuy wattu al qur'an al karim ci adina bi la wax de adina bepp gisuma ko man al qur'an ci wa senegal men rew mu man al qur'an wa senegal xawmako adina bepp nak verifier te ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jeru lu len dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquran di nab nabi mu jaral len lu nek bis buñu wax ko fi dong yi ni len man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sang jabot kon lutax ma xey bayyi lol lepp top alcorane alcorane mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da xoy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna mun ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce assimé ngoko wala assimé woko yanante bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowul khiyam sun borom dana ni mudu mbay cham yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla yiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax mustafa mbaye sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ñëf sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne ya ko doon jangale alquran yene yam mustafa mbaye sam yobbu lu tuyaabu lu tan ni yow we yow ko safal yow mas'uliyé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'uliyé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox mustafa mbaye sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yoni fa sama adiya ñu ne ko yow demal tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen ñi keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amon ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yurum won dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak
ah diggon na serigne daara bu ñox mu sifa mbay sam samp daara de may may def rek luma am xomp ci tuti jox ko niko defal mako ci daara ñu ko demal tok yakku don jangale yene yam way nu hal sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defo nak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mun ngoyal bam deugar ci tire bi mala jox ñu gis nga tire bi ku di ne muna mun yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi li wax yalla de sun borom rabbistu jall mun muhammad muna mun ko teyel ci li mala jox ku ci nek ya nek ci deug lolo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet wi adina adina ñuna mun serigne daara ye ci gën fi la yonnati bi sukkandiko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga suratu sukhra jappal ci tere bi mala jox bum laal suuf muniko mang lay watal ni bo ci jappe yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khasha adina ba adina daj muna muni serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi ni khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasin yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajra almuslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi ba téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat talay mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar dama fa rad wax ni serigne daara wax nako ci waxtaan wele wessu serigne daara dafa amé jikkoy ben ci jikkoy yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jën moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bobu non dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jot délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyut ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bam gën ndayam ak bayam alors serigne daara soosu liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir kenn musuko deg cheikh ahmed bamba nak neena won laqad qara la'inun nas wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yadfa serigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëgë mën xiyam ñu ndax xam xam bo dañuy jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du leen jariñ dara ci seen bammel té yowmal xiyam bu leen yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam xam bobu ban xam xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jëmul solution bu ko gën waye duñ ko ñurele mukk ak koy japp jam di jaay nañ wut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako deg man d'accord na ci man na wax ni xalé bi may wax ni xalé bi sante mbacke muy mbacke yima wax non
danaka bama ci joge ba tay ningotuma sonn ci benn goné bu dawate ñaar yon ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor gor la ci xam bu dawate ñaar yon ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn choona yi dootu leen ko jara parce que xam nañu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxatu ci mel lim waye ñe ñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor ah téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ngay wacce rek yoru yat dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara do donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobbu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran ba bakarok bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëm mukk amna ñoo xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay serigne daara lañu doon ba yow man xiyam amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañu jël seen dom yobbu ci daara jëm jang alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ñoo xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen dom daara rek lay dem serigne daara rek lañuy doon jangale kat alquran rek lañuy massa doon amna ñoo xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman mi waxon dom de ya bunni aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmil umur luqman dafa am domam niko dom na mané ko mang la yebbu dara ñan dara mané ko aqimis salat taxawal julli na nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli joté nga jox julli haqqam aqimis salat salaam mané ko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko diglé wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fagn koy amé kenn duko am ci nof lay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna zalika min asmil umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay diglé lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fagn koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong lañuy liggéey ci daara ji di ñett yi dong man saab dong gëma luma tol rotali wuma sama satale gi may japp sax makoy duyel sama bop def lo ma kenn len ni ci ñom len rek la ñu def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yene ngi ni ñak jom ci moy ay ponk lañ ci yo xamni ni lu feek ñewoo feug len fajar ni jog len jangi duñ jog su ko defé ñu may re man len lolay la am legi cëreewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma wax dong la fi dong di liggé moy jang ak lek ak nelaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yewu fajar wara tane juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na légui ni comparaison n'est pas raison dañ wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topone di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon ben ci duma ken du waxna legi fi donga bo xamni yaakar na mënuma ko duma motax mako doore mu fay sallallahu alayhi wasallam ponkal yoy xam lu bon dañ ci duma ken nan ko defal li da bok ak donga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu baax xamul lu bon
mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow ko yar niko defal nangam ñu jema comparer yu bokku man lima dekkurul moy goné go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokkul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi mu ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do ngay amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk jentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dik koy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu nakari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma mu fay jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mënta xaar lolu kon mom mënta tok te jangaliwul kon day dem takki bagasam dem man mom samay jangale kat dama len di téré duma da ko ma xalé bu mokku ñu piné ko rek piné ko motax daara ji yépp melnu man ma fi jubanté man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xalé bi lay tax ma duma ko bëtis bu mag lay def tayit duma dal li jog rek duma ko dé dédé déggon ngeen fi ben xalel bo xamni serigne salih lañ ko tuddé magum jëm la ma nga né di jang mom xalé yi ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñett seen yéré yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy mëna jitlo fala tan yoy mag da koy mëna jitlo do nga yi magi diko jitlo ma téré len ko ni ma gëssati ko laal yéré xalé am ci ko xamni dafa dëgër bop defaat ko ma dumako ñoko duma ñu wama fele ci baqiyé mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali goné nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiyé ñu wama ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko ba ngeen set ngeen ko fayé wa koñ bi dal di ñew fay and ak goré ñu fay ba nupp bima ñewé ñu nan ah xamna bo démé ñaaru unko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédé courant bé ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sélé mo lak mangasé pay yi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mani mo lak mangasé bi dé man dé bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko télé la ku ñu ñibbi ma da di ñew tok waluko mu ñew mané diiw mané mané baye sal mané ko yalla ko ma nga sa bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko ma nga sa legi nak man ma ci dem ko sab dund bu ma leen di dundale man bal na lako waye gis nga lima la mën ta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munuma lako bal lolu dongay dongal ko mana bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alquran ba ñibbi sa kër baye di nga tabax kër duggal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf kër ga nga defaat ko mu ni fouf kër ga ba kérok limu donga yi nga lak seeni yere mat duggal dem mu ni ñoket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga señ te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mu ko ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñi mané ko man néna la sama walu bal na la lék ay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la am soga dem ci dongay baluko bañ bal ko té pourtant bu defone lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko ko bal duma koy duma kon serigne daara bi oxygène du japp xalé bi diko final wala diko duma dédét xala bi donga daara ci ay bêtis la dëkk loolu ku ne xam na ko yàgg na ko wax donga daara ci bang bangam ku ne xam na ko léegi nag méthode bi Serigne Daara bi jaar pour yar ko ba bu ëllëgee mu jariñ boppam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam jariñ ay bokkam li may wax di tudd sama daara bari na waaye comme man loolu laa dund te wóor na ma ne li ma dund moom la yeneen Serigne Daara yi di dund rek Serigne Daara yi di dund am na fii ñaar ñoo xam ne mag yi jëmm lañ buñ ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yàlla dogal ñu ñëw ci daara ji bottu alquran daara ji li feeg mokkul alquran doo dem
ci say bok waye bo mokale ma baye la ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xane biñ mokale rek biñ wacce seen wacce bu jëk rek ma yabal len ñu dem tabaski ji gis nga bañ tabaski je ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli len seen baye nak di asgor ñu ma man bama la ko joxe bama len ko la ci genné sama lox lo ci def baax ma dem jëli len ñu ñëwaat am fi semaine ndaw ma set donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw bañ ma seené ma di leen jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko legi waxal ma sa soxna neeku buñ toge ba ay boori 9h ba xalé yi ñew ci kër gi na la finance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñew buñ toge ba guddi rek mu wo ma mu ñew gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xani moy daw lo moram ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalo baraya auto bi nga xamni mo top ci sama gëna mom la seen mu sanni ay lumière am rek ma seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal ke di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li ma leen baxna nañ leen dem waye gis nga bima yoté ci gëna bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kap bimu solon mu dali ci all ba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delosi ma ñew ma tejj ko ci benn nit leppam diko fa fek fala koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma ngi lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li yema ci fek duma daw legi dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li fek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax muni waaw malako wax maneko bismillah ni ko ci bunti bi ba legi mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko di bekkii mu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaqku te fi lim jangum ci téré xam xam bolé ko di bekkii kon xalal yi faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy fara di wax naan waaw nit ki mom lay lay gis ko xalel bo xamni ni day nek ci lu neccodiku ñu naan yalla ko ci xir mani dede setané ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak setané yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dedet dedet yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fi ñëkka tambalé mak mom moy ndayam da ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour waxal rek do nga dara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu telefonante ak nday ji bu nuppi sulat ci telephone bi tok ci waye nak comme man ni wax nan ab serigne dara cioker ci mboy la ab serigne dara ko do nga dara cioker ci mboy la mën teer morom de xamna ni bané yor nañ telephone ci dara ci sama jarbat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wat ci yalla ni telephone niul ci daara ji ma wo xale bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal ma ni ma telephone baangi ci daara ji man len ndax man ngeen ma ci jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro ben bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mom mu tuddu mak ndayam ñoo bok nday ak bay sama jarbat la mi ngi ci daara ji di jang mani bax ma jot bo tawat ci benen numéro jot nday xalé bi ndekam nday xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba couper ma wotawat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu faxtan wo xam nga yatu faxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg bi rek yoxu feug ko kenn ki yat bi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakka ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakka ya mu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalel yi légui ni ñu amé xel ni ñu yewoo ni ñu amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammé ay nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi
amna ko xamni ni boko yarangale mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga weso ak mom duma ni doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu sun yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu ñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru ko duma xétal ma ji wax rek kon wedd nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ñi bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala hu mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am jurom ñaari at tambalil boy julli ñako kay ni julli bu taxaw ci sappe sa yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de bu ko yedd de bayil rek mu ni waye bu xasse am fukki at nga ne ko jogal julli te julleewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alayhi wasallam ne wujul bu yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jang alquran kon serigne daara bi sax même bu fekkone day jangal goné gi mu xamni xalé bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bind bi ragal na yar boko duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci né lolou ci né cheikh mohamed bamba néna won radiyallahu ta'ala anhu atlubu wala tadjar min matlabi muné fa afatu talibi an yadjara lolou la seigne touba seigne touba neena yow do nga daara bi muné togal ci daara ji jang xam xam te bayyi baj baje juut juuti bayel daw muné gakki kuy jang xam xam gakki kuy wut alquran gaf gi ci ne moy muy baj baje ak daw baj baji ak daw neena lolou moy gafu kuy jang alquran xalali buñ démé seen kër wajuri seen morom ñu dajal ci koñ ba nañ mel non lañuy bëgg ñu mel ko ci seen wajuri dañoo bëggoon ñu wuté ak ñoña aw melokan ndax xalé bo xamni mi ngi ci koñ bi nekk fu dara mudul football sacc téléphone jambour nangam koku bañ domam mel non mu jël ko yobbu ko ca daara ja légui bi mu waccé serigne daara bi yabal ko mu dem kër ay wajuram ñaari fan ñet yam fay am mu gis fa ñoña bo gisé xalé yi ma doon wax légui te sant lo ma nangu ci sonu moy seen wajur bin ma leen joxé nangumul sax ñu ñew ci kër man ma wax bon daara ji jep ni len kep ku xoss wacc ben yoon dana la may ndigal ngay dem ci say wajur ak ñew lolu ma len ko xoss wax accepté len ko di len ko nangul di len ko defalit biñu wacce ñom ñep nek nañ ci daara ji ba wacc demu ñu seen kër biñu wacce seen wacc bu jekk kenn ku ne ma jëndal la yéré jox la pass ni la demal julli ji te ñew waye gis nga bañ démé julli ji ba gisé ak seen morom ñi fofé biñu jël ci waté ay bis lañ fi am daw buma ci xër won sama tanku tubay buñ fi tok bay jang xam xam buñ fi tok bay jang xam xam école arab yi nak mang koy wat ci yalla ni kep ko xamni ñu lay gëm lo ni ku fa nek da nga mok alcorane dañuy wax lu leen neex cën dafa mok alcorane ku bëgg sa doom mok alcorane yobbu ko ci daara yi bu dé internet yi tamit ñom baxna dañ ñu mokal alcorane mokal bu rafet wa yar amu fa nak ñima ci gisagul mom yar amu fa wax deug yalla te señ touba day daan def buy joxe njabotam daara day wax ni so démé na ci ñaar dajé mune alquran ko biyar na boole am xam xam ak amu biyar ñu ni waaw mune bu la wóoré ni ñaari mënu fa dajé mune bayil benn bi te def ci benn moy bayil xam xam bi te defal ma ci biyar señ touba ko daan wax bu ma saandi joxe njabotam day wax ni bu la wóoré ni xam xam ak yar mënu ñu fe dajé mune bayil xam xam bi te defal ma ci biyar am yar mom daanako ko ko am ko ni xaw man nga wax daanaka ni am nga xam xam ndax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu kala bu ñewé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam surat baqara munu mako mokal yaronte bi nokoy def muné tek nako fi ni tege waye nak fasna yene lum digle ma def lum téré ma ba sallallahu alayhi wasallam niko yow mokal nga ko lolo ko taxona wacc mokal nga ko lolo ko taxona wacc kon alquran ngi non alquran mom mi nak mom lañu suñu borom rabbi su jalla sant ñu taxawé ko kenn ku nek nga def ci sa masuliyya état amna ci masuliyya def nako difuko mo xam wajur yu amna ci masuliyya def nako difuko ay ca
serigne daara bi ko sali serigne daara bi ko sali dama ñu ma nekké Dakar di jàngalé dama daan def boba internat melagut ni mu mel waye boba dama daan def boba internat man nga wax di parcel rek la parcel rek ma daan def lég lég bu ma jaaré ci mbéd mi gis ay xalé yi football lay la ma jégé ci ñaar ñet waye yow nga jangul lo tay jangi ñu mel sa baye da amul lu mu fayé ma joggé fa dem ci internat yi di enquête

ko sa bay ne mu ne man sama bay sande ga la nek mané ha ci sam xel buma génné lol lay xalat mané ah alquran mi daan wacc ci makka du ofaw yi tiyé ko moy ñi amul dara ñu nekkon makka amuñu dara ñen ñi ay jam lañ ñoño tiyé won alquran bu ko bu wacc ci yonent bi ñu gaaw mokal ko garder alquran karim ñu di leen ci door gudde ak becc yonent bi di lelo ñom ben bërepp buñu wax darul arham ñi ko serigne daara yi di defé di len ko jangal ñu di len duma gudde ak becc alquran momé di rogalat ba ñew ci suñu dëkk bi fekk fi suñu mag ñi yor alquran momule ñi lak seen kër yi di len tej ñi ñu di len ray ñi ñu bo len ak seen daara taal ñuy jangale fi sabilillahi mané alquran momu nak mo dem ba légui ku bayam amul alal doto mok alquran man li duma ko sétane man fasna yene samp daara jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala lolu motax musa tariikh ya ulumuddin ganna bama gisé la ci seigne touba muy bustani kitabullahi ñaar yi moma motivé pour ma taxawal daara daara ji kagn la taxaw 2013 fi bobak légui ñaata xalé fi mok alquran ñaar fukki dong ak juroom ci digënté gor ak jigen légi la baye jël de dong yu jigen rek ndax yakot ak jamono waye ñaar fukki dong ak juroom ño fi mokalako digënté 2013 ak légui buñu bisseen kër yi wajur waxon na ni kama ci gëna yëm moy ki doonon ab lawbe tay seen wa fami yépp ñi xamuñu lawbu bu jàngal alquran bayam ni ma yobul rek mam ja mo magal ci ñew bu fi ni ma ñun da légui ay sëriñ lañ mané ah lu leen def ay sëriñ muni sa dong ba moy jité ci sunu jumaaja wa koñ bëpp ak sëriñ lañ ma jappé légui ndax sama sëb bob rek mané ko mu ngo alquran mum yalla indi ko pour law bay wala pour guer wala pour ñeño pour ñepp la alquran yalla indi wo fi pour law bay wala ñeño wala guer pour ñepp la ñaan law bi du jang alquran foko ma sa dégg foko ma sa dégg ko ko vérifier bu ngeen démé ci internet bi bu may tek xéeru juma ji amna xalé bo xamni mo doon jang jeexitalu suratu kahf innal ladhina amanu wa amilu salat kana lahum jannatu firdaws nusulabam jeex mom momé xalé bobé koy jang ab law bela bayam ben conférence bu ma doon def feulé ci bamako lama gissé rek dal di mako yonné xamib yépp bañon kon wax la ni la alquran non la mel seigne touba ne qira'atul qur'an amnun min al-lahin mun qira'atul qur'an amnun min al-lahin wa min shaqawati wa min makri al-mu'in seigne touba ne jang al-quran qira'atul qur'an amnun min al-lahin neena day taxam mucc ci iblis jang al-quran day taxam mucc ci iblis wa min shaqawati day taxam mucc ci texe di eulek yowmal khiyam wa min makri al-mu'in day taxam mucc ci pexam yalla xam nga yalla leg leg amna ci jam ñoo xam da leen ni mbeppal seigne touba neena jang alquran day taxam mucc ci mbeppuk yalla moy jayeluk yalla jang alquran da ci taxam mucc muni rabbiha abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'ana muni bonafisu jang katu alquran bonafisam moy dem aljana munu ci gis nga bis ba nga xamene doom adama yep dañu dekki mar ba mar ko njoñ ba buñu nanul de neena kérok bu yowmal khiyamé jangkat alquran bobu du mar wala seigne touba wax jangkat alquran bobu seigne touba neena kérok yowmal khiyam du mar mukk munu inna tilawatal kitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk neena jang alquran day taxa nek bur jang alquran day taxa nek bur mucc ci natto diko yeb mune wujuhu qari'il kitaba nadira yawmal jasha lil jamil nashira seigne touba neena jang alquran bu keroge ba doom adamay dekk seen xar kanam yi ñek ñuul ba melni godoron mune bu keroge jangati alquran yi seen kanam day leer nañi ba melni jantu digg becc القران واخنا كو وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سوره القيامه وجوه يوم اسن نادره الى ربها ناشره سنت باني جان القران داي ليرال خلق خركنم بروم بي الك يوم القيامه مون مي دان جان القران اي واجيله باي لين نيوك سون داراي واي ني جان القران تا جانغلي كو باي لين نيوك سون داراي ني جان القران تا جانغلي كو

bi yi nga xamni xamnañ ni sirrul l'islam senegal do nga la dess legi sirrul l'islam waye mbotum alquran senegal do nga la dess legi ndax bo xolé senegal lepp lu fi am ci lu bon dana am kurel bu jog ñaawlu ko lolu senegal do nga ko gis acca demal bitim rew mo xam rewi nar yi la gor jigen nga fa ne xass ca ñaawlu wuko ba ci rewi nar yi la wax gor jigen ya nga fa ne xass ta ken ñaawlu ko senegal do nga ñofi dess andogul ci ñuy bañ lu bon wa senegal do nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amerika ni dem ci ay election dem len ci internet bi bu nu xolé legi xam ngeen ni ñom ñaari parti fa am ba la ñu dem ci election yi amna election yu ñu def ñu diko tuddé primaire xam ngeen ni parti bi nga xamni ci la Trump bok ñom xam ngeen ni Trump moy représenter wat xeyna waye benen parti bi ci dess may wax ni gis nga biñu défé primaire yiñu jëk def ci jël première ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk défé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytul mo na ray yi def amerique tay loolu lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankalé du fi am loolu lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi leen ñok suñu daara yi ñuy jangata jangale ah ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi leen di ñaan ñomit ñu xamni pilim biñu yor di ci signer mandat dépôt ah amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sa sawaqid muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signer ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndiarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannatul mahwa def ben conférence pour le cœur bama commandant bu ñox commandant jallo mo fi nek yoni mu yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu naccio di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ne ah dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xam loma jappé lañ mako ñu ma luma la jappé maneko xana ci ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral muna maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nekk ci téré man téré do nga la bëgg muna maneko jégené genn walu million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn walu million dana la ko jox dara du ci dëgg ci mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du kirim du deli xana yene ko jappé deli waye jeng xalé du kirim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng bayi nañ jëng loolu même serigne daari bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba bayi jëng serigne daari yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alcorane te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek loolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko meuna pardonner di moins te man maangi wacc yalla ni suñ xadim momu kërok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ah ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kèn dootu ko gis daram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñu jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fi nekk ni man wa sénéra toujours ma wax leen ko lan ngeen di xaar ci digënté WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence lu ne dana ko daj té du tax mu am fréquence té pourtant WhatsApp yi ak Facebook yi ñoo raw radio ak télévision
fi la ay xalé rombu ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmé ko partager ko xalé yoy luñu len fitnalul amul kon ci partager won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bu ëlëk wali lay doon wala deet xam nañ ndax wali bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi am nañu ko enregistré gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko wilipandé moy comme lima waxon pour le bi maniko ñi buñ xamone ci man lu bon batay negeuni waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko mu na ma ko man sama katch ak maja mu ñu xamni ño filmé xalé bi partager ko negeuni ca kassoba la leen wara na fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lolou mën nako soké ñoño wara na dem kasso ñoño wara na dem kasso lañ wara na def bu fekké ni ñom dañu rambaaj rek bay rambaaj lañ wara def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñ da rambaaj dong non lañ wara na def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne ci fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xam nañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp war na def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamni ñoy seen khalifa baye dañ la jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu len ko may alquran buñ fa xaar won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jeng xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom lolo lay daali bëgg dem fekk jiko légui pour dundu ko lolo tax nga gis kilifa yi di jeng seen doom yi yobul len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ni ko do ko fi jaarale ñun jeng gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne la lolu baxut jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisaguma ko te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna lu ko naxari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak der bi waye nit dong boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajje yowmal qiyam dootu la beugati ci adina ak lo meuna def pour mu beug la dootu la beug ndax boko toroxalut toroxal ko nga beggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko dong nga beggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk plekleur yi seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko défé kon seen mudu loolu doon waxtaan yi ñu ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seen ci am ndok mu seen ci pexey non mu seen ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddul ak fekke te wërsegal ñu القران نيك سونو توفيق في الدنيا والاخره ورسغل ني القران مي ني تيكو اك سونو فكي لوخا با كروك ني داجك سونو بروم ربي سبحانه جل مو گرم نو دوغال نو اجانا نيغا خامني نيو ييل سينو نياق ديكو دوغال سي القران موك ني جانغال القران نيو بوك تيابا جا الله يوم القيام يال ني نكو يالا بوله نون لاكو سونو بروم ديفرا بي سبحانه جل كون نيغي سانت ييب دي گرم ييب دي واخ سونو بروم نيكو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تشخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رشدا يا رب يا أرحم الراحمين ودمر كل أحداث تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله
ودمرا كل أحداه تدربنا قبل وصولنا يا الله يا الله ودمرا كل أحداه تدربنا قبل وصولنا يا الله يا الله يا رحمن أسبل ستور أصلح أموري كسر خير بلا كداف يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خو من أمني نبغى واتي نجين مي جيغل واتي بي بابنين يون بغا ديف نين ماي ما ديم سي مجالس بي دونغ ياغ ماي خار بور جان مجالس مجلس بي كون دال ني واخ سون بروم نيكو الحمد لله لسي بني امتي تتي مصالحات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته